Әр аял ішкі тарап баш қошып білі тұрмыш кәжіргенде бір тарап сиян тарса, яны бір тарап пайда алды дейдіған кәпләп олмаслық керек. Леген көнілік тұрмышта мұндақ бір әхвал ба? Мәлум бір аял даим өзінің ері білен той қылып еғір зиян татқалықыдан ағырынуду. Яки мәлум бір әр аял білен той қылып, әсілді тихым яқсын тапалайдым деп овалчылық ес қылуду. Әр аял ішкі тарап әйні чағда бір-біріні өз ықтиярлығы білен таллыған. Бұмыса ола білі болмаған болады, кейін пайды зиян қарышының келіп чықшы дегі сәвәп, бір тарап, яны бір тараптын бара-бара наразы болышқы башлағалықы, яки рухи алдыда өзгүріш болғалықыдың болышы мүмкін. Бәзілі той тұрмышының қиылық шоки, біз қарыш тарапның артықшылықы білән мұхабәтлішіп, оның әмі тәрбі білән білі яшаймыз дейшуді. Кішілі дайым чақ-чақ қылып, бәзі архутылла бір-бірге маскен мәйді дейшуді. Мәселен, паланының пұстанығы ятлық болышы, қалы тезігеге гүл қыстырып қойған дәкілі іш болды. О, қандақсыға бұндақ начар құтын іп қағанды, бұ ішкісі бір-бірігі пәкәтлі маскен мәйдіген дейшуді. Әмілетті башқыланың көрдіғіні пәкәт юзәкі хадисі. Артықчылық бар ерді кәмчілік мұ болуды. Яд адамлі асалла бір адамның етәрсізлікіні көрді, лекін оның артықчылықыны білмейді. Бір әрінің бойы пәкәр болсы мұ, лекін о кәсіпті ұқтық қазанған әр болышы мүмкін. Аялның тәкі тұрқы адат күчі болсы мұ, бәлкім о мұлайым, күйімчан, үй ішілігі пішіқ аял болышы мүмкін. Әгер бір адам білән ұзақ мұдат білі тұрмағанда қарыш тарапның әхвалыны түшінішіні айты тәс болуду, аяқның пұтқы дәлкеген кәлмегенлікіні пәкәт өзіңізді білісіз. Әгер бір тарап қарыш тарап білән той қылып зиян тарттым деп қарыса, бұны иығызды инық шипадылымеген тағдырды мұ, қарыш тарап ес қылалайды. Бұл той тұрмышының инақ болышы тәс болуды.

арзу қылыды. Әр қотын ішкі тарап зидият ва тоқынышдан сақланыман дейдікен, чоқым бір-бірге әдеп билан муамиле қылышы, қарши тарапның ессиятыға хөрмәт қылышы керек. Кішіні әпсусландырдығыны шуки, әмили тұрмышта кішілер бу нуқтыны даим унтып қалады. Әр қотылық мунасифат рикабет мунасифаты емес, шуңа һәммә ишта үстүнлек талышып, өзіңізді көрсетіп бәсләшмәң. Яки кимнең ақыллык, кимнең қабилиятлык, кимнең техими җәлбкар ишкәнлегене айырышны ойлама. Айлы тормышыда өзіңіздің нопозыны тиклеш ойыда техимі болма. Шекспир мұндақ деген, көңілсіз той тұрмышы азаплық болуды. Оныңда бір өмір талаш тартышты өтіп арам тапмайсыз, әксіше көңілдегі дәк жоры талысыңыз, мәңгі инақ өтіп, чексіз бәқіт күчімісіз. Той тұрмышы бір қыл хәмкарлық мұнасиддегі оқшайды, мұхаббәт вә той тұрмышы да бәқітке ерішіні ойлысыңыз, чоқым өзіңізді мәркәз қылған тұрмыш ұсылыдың құтылып, кішілік аятыңыздегі егіні мәндін бізге өзгәртішіңіз керек. Әр қотын өзіра пікір алмаштырғанда, мәнні ішлетмей, бізні ішлетің. Той тұрмышы әр қотын ішкі тарапның айылыны яқшы баш құрыш, озықландырышығы мұқташ, Әгәр бір тарап хәмкарлышны білмәй, шәхсиятчылык кылса, яки һәмишә каршы тарапны төшәп куюш, яки буйсынышка мәҗбурлаш мәхсәде булса, ондакта әр-хутынлык мөнәсәбәтне дәвамлаштыруш наидымы тәс булуды да, бәхетлек булыштын сүз ашкылымы булмайды. Худди даңлык психолог Адлер әйткәндәк, хәмкарлыкка вә мөхәббәткә зоравалык аркылы эрешкеле булмайды. Зоравалыктан мәңгүлек калып ярысы калыды. Айлада нопозның мәҗүд булып торышының әсла хаҗаты юк. Айылда бір тарапның алайды көзгі көрінген, яки юқыр бағағы ерішкен болышының өзі бір бәқітсізлік. Бір қытым бір дада маңа, қызым мұхаббатләшкенде қарыш тарапны пәкатлы өрмәтлім әйтті. Оғыл достыға дайым қопаллық қылып, ә десілі оны әйіплі әйтті. Дады болу сүптім білән, оның бұл қылықлары пәкатлы көзімгі зығым әйтті. Гәрчә кейін ұла той қыған болсымы, лекен ұзыңғы бағмай ажырышып кетті. Уланың ажырышы сәбіні еніқ білмісәм мұ, лекен кесіп еталаймен ки, бұ уланың білі өтіш ұсылы білі мұнасыбәтлі ек дейді. Даңлық кино телевизия артисі Чин Даумен аялы Душен білі тойқығанда, оның оқыш тарихи нам шөхірт йоқ еді, жәмиет орнымы йоқ еді. Әмі Душен айны чағда мәмлекет қабарлары бәй қалқара қабарлар программасының риясатшысы еді. Башқыланың нәзірді, айны чағда ішкәйләнің пәрқи нағайды чоң еді. Лекен Душен бұныңға анчы ерен қып кетмеді. Тойдың кейін Чин Даумен әр күні сүрәт келіш білі алдыраш боп кетуді. Душен қылчы ішкіленместін айлының үйгіні үстіге еліп, қызының халдың хәбәр еліп, үй ішлеріні қылыды. Чин Даумен кәйінеді мұшындақ бір пәзілетлік аял боғашқа, о пүтін вүжуді білен өз яқшы көрдіға артыслық кәсбіні дамлаш тұралыған. Чин Даумен сөзі бойынша айтқанда, «Енақ той тұрмышы үшін чоқым ортақ тырышыш керек. Ола әзелдің өзлеріні чоң чағылмаған». Душен бір қадам чекініп, еріні техім яқшы қоллап, айлысының халдың хабар аған. Чин Даумен бір қадам чекініп, әр қотын ішкәлін айла ва кәсіпті қош осылаған.

Тойдың үлгірі кішілі адатта қарыш тарапның немін яқшы көрдіғалықығы дейқат қылса, тойдың кейін қарыш тарапның немін яқтұрмайдығалықыға көпірәк дейқат қылыды. Тойдың үлгірі, болып мұ мұхабәтлішінің дәсіліп кемізгілі де, кішілі даим қарыш тарапның немін яқшы көрдіғалықығы бәкірәк дейқат қылыды. Мәселен, қарыш тарап яқшы көрдіған рәң, қарыш тарап яқшы көрдіған емәклік қатарлықла. Амал қылып қарыш тарапке яқшычақ болуды. Қарыш тарапны разы қылуды. Әтті қарыш тарапны қошал қылыш үшін ирадысыға қылап ішланы қылуды, яки өзінің адытыны өзгердуды. Тойдың кейін, әгер қарыш тарапның немін яқшы көрдіғалықыны есіді сақлап, іш қылғанда қарыш тарапның есіятыны ойлыша алыса, бұ әлбәтті найыт яқшы іш, леген той қылып вақыт ұзарған сері бәзілі қарыш тарапның яқшы көрішігі салқарайды. Бұны түшінішке болуды. Чөнки той тұрмышы мұхабәтлішіш әмәс, тұрмыштың ачық чүчіклеріні баштан кәчіргенден кейін нұрғын көңіл бөлішілі сұслышып кетуді. Ішкі адам ұзақ мұдат білі тұрмыш кәчірілген боғашқа, қарыш тарапның немін яқшы көрдіғалықыға давамлық көңіл бөліш әқиқатан тәс болуды. Тойдың кейін қарыш тарапның немін яқтұрмайдығалықыға текімі деккат қылыш керек. Мәселі шу ки, нұрғын кішілі қарыш тарапның немін яқтұрмайдығалықыны қылчы білмейді. Яки білген тағдырдымы, өзіні өзгертішіні ойлымай, даим қарыш тарапны қап қылыдыға ішланы қылыды. Бұндақ болғанда, асала талаш тартыш жүз беруді. Енақ яшаш үчін, той қылған күндің башлап, әр хотын ішкі тарап, қарыш тарапның немін яқтұрмайдығалықыны көзітішке деккат қылышы керек. Мәселен, бәзілі пұтын юмаслықын яқтұрмайды, бәзілі өйінің қалай мұқан болышын яқтұрмайды, бәзілі ысырапчылықын яқтұрмайды. Шоңа қолымыздың кәсілі чоқым, өзімізді өзгертіп, қарыш тарап яқтұрмайдыған ішланы қылмаслықымыз. Қарыш тарапны безар қылыдыған ішланы аз қылышымыз. Қарыш тарапны безар қылмайдыған адам болышқа тырышымыз керек.

Құрамығы еткелінің дүниясыда көпчілігінің әммісі өз ара өрметләшінің ентайын мойым іш ішкәлігіні бейлады. Леген құрамығы етмегелігі муамелі қылғанда кішілі бұл нұқтыға асалы сәл қарайды. Мәсілен, оқытқучыла оқығучылаға, атанла баллаға муамелі қылғанда ішкі тарапның салахиет пәрге түпәйлідің балланың есі атығы сәл қарайды. Балы тәрбиесі де нұрғын атанланың башқа тіншілігі ба, болып мұ балла мәктәпке кіргенден кейін атанланың бесімі әм башқа тіншілігі күндің күнге еш барыды. Шон бәз атанла ағырынып, үгінішінің кепі болмағанда, аны балы құчақлышып, мекірбан ана вападар балы көрініші намайан болуды. Үгініш тілгі үлінсіла жәңгі жедал башылынып, әміміз харасымығы түшіміз. Балла мәктәптен қайт дейдесілі башағырайды. Балланың тапшырық ішілшігі етекшілі қылыштың ән қорқымыз дейшіду. Нұрғын кішілі атаны болыш қоқшаш, тәрбиеленмей, еш қандық тәжірбеге егі болмай тұрып мұ, іш орнығы чықылы болыдыған бір кәсіптің барлықыны білмейді. Бұның үші де марып сәвиесі нағайт еқірі, әтті оқытқучылық кәсіпі білән шұғылыныдыған бәзі атанлар мұ ба? Оланың балыларыны тәрбиелеш ұсулы мұ, бәзді муапық болмай қалуды. Балла чон болғандан кейін олады көрілген бәзі мәселелер атанларының ілгергі тәрбие қарышы вә тәрбие ұсулыны әксәтіріп берді. Нұрғын атанлар өзлерінің әйні чағдығы балыларға тұтқан намуапық муамелесі сәбеплік қаттық пұшайман қалышыды.

Сенің ешқандақ ыстықпалың йоқ. Кәлгісіде әскі түскі нәрсіләні еғіп, женіңді бақ қатарлықла. Атанла чоқым, әр бір балының өз қаслықы болыдығалықыны, өзге қас артықчылықы вә кәмчілігі болыдығалықыны тонып етіше керек. Балла үші етқанда, өзінің кемлігіні біліш, қандақ адам болышты мойым. Шоңа атанла арзу үмітлеріні тампонлаштырып, балланың әң яқшы өзі болышыны қолышы вә реғбәтләндіріші. Өзі үлгі болып, балланың хақиқи өзі болышыны қолышы керек. Бір тәрәпліміліхіні пүтіллік деп қарап, балының өзігі бұған ішәндісігі зәрбі берішке болмайды. Балының ішпадысы вән нәтижесідің әмілетке ұйғын болмыған үмітләні күсәк, ұланы оңысызлық ұшыртып, үмітсіздендіріп қойымыз. Әксіце, әмілетке ұйғын үміт вән нишан балланы тиқымы көп муапқият вән қошалықы еріштіруді. Шу асаста балланың өзігі бұған ішәнчі вән давамлық тұрышыш жасарды ашуды. Әргіз му, балыға қыламайсан, қолыңды неш кәмәйді деймін. Өзігі ішінідіған атаны болыш білен бір вақытта, яна балының өзігі бұған ішәнчісіні етілдірішке дейқат қылышыңыз керек. Мәйлі чоңла болсын, яки балла болсын, әміміз майылләштіріш вән қадырлынышына арзу қылымыз. Әміміз мақташ вән реғбәтләндірішке мұқтаждырмыз.

Hürmetli radioanlıqçılar, Әңең салық мәліматын айам бұл ішчі, дөлтіміздің саламатығыны әсілі кәлтүріш, ярдамчы үскілері кәсіпінің көлімі 730 миллиард юандың

апам мектеп алдыда әбжігі чықып кетай тапқаған полу маркалық машинасының енді мені сақлап тұрыпты. Неміш болды, апа? Чоң анамла сақты? Апамға саламы бәмей одылы сордым. Ола сақ, машинығы чыққын. Апам тараптымы ұлтырмай, кәйінді ұлтырдым. Еткінчу, мені тұтқымай. Ишкі күн, мен мем қылай дейсен? Сордым наразы болған алды. Балам, деп кеп башылды апам, ішіге бір тіні бейтіп. Ли муалым мен білен көрішді. Маңы әммені деді. Мен, әқиқатан сәл қарапты мен. Сән бәк жапат атып сән қызым. Муалым деген босы яқшы өпті. Дедім кәйнімге ұф деп еленгенімче. Елім яқшы башқы чоң іші өкен. Сақаймас бешімға ені немішла кәйгенді өдеп хаватырынып ұлтыраттым. Мен әні шында қамышлық кезілі кіріптар боп қалдым. Лекен бұныңға сән сәбәпчі. Сән мені мұшында кесел қып қойдым. Бәрділі қойым тұтып, әмі баланы апамға артып қойдым. Өзім қамыш болайда болуамыдым да. Аман бірі тәшвішлерімге жауапкар болышы, бұның үшін бәдәл төліш керек қой. Мені атысыз, апысыз қойған. Бұл кішік іде, балы іде деместін етімнекінің дәшілерге ташылып әткен дәл мұш апам тұрса. Мен сәбәпчі? Ха, тоғра. Мен сәбәпчі. Апам, мен білен артық кеп талашмай деді болғай, хаталықыны бойныға алды. Бұ кеселіне өзің ялғыз татып боламайсын. Біз білі қамышлық білен көреш қылайлы. Лаузар, әді мен білен үрімчеге бағын. Сіні әң яқшы докторлағы көрістей. Шындала апамның маңа немге рұқса сорығалығыны түшендім. Мақұл, дедім тезла. Чүнкі бұ мәсіләтіні апамға ли муалым бәгенді қылатты. Өзімнің мұ үрімчеге бағым кеп тұратты. Рас қошылдың ма? Сорды апам күлгенетче кәйнеге қарап. О менің тезлі мақұл дегенімдің күмалыны ватқанда қалатты. Алдың қарап әйдегіне, әскеді сыңны. Дедім мен мұ демігімні қиқып. Өзің жаратмай ватам сән, бұл машинны саң ап қойдым. Келайлы 18 яш кірген вақтыңда сіні шопырлықты оқыты мен. Шочағда мұшы машинны мәш қылысын. Ұруйта мен мұ, сізі бейта мен мұ, деп ғам қып жүрмейсін. Деді апам, пәхірләнгендік бір қыл ағаңды. Менім о, өзіңгі оқшаш бір өмір шопыр болсын демекчі ма? Мән сейпырау алымен, үйік машин сәйдімеймен, деп қойай жұмы? Ә, мақұл, мақұл, сейпырау ағын. Біз сайыл көтісідге ұлдыра қырайонға кіріп, бір бинаның алдығы келдіқ. Өйге келдіқ, деді апам мені машиндің түшке ішарат қылып. Бұ кімнің үйі? Бұ ек кәпақмаған едім. Бізнің үйіміз, деп жауап бәді апам өйтірепке маңғаш. Біз үй көштіқ. Ішкенде қабаттыке үйге кірдіқ. Адди, әм пакізі бұ үй толымы екішілік еді. Бізнің кіргенімізіні көріп, әзхәр жүгіріп чықты. Ача, ача, бұ бізнің ең үйіміз. Әзхәр хошал болған халда мені башылап, үйләні көз тішке башылды. Бұ апамның, бұ менің, ау, сенің үйің. Бірақ, маңы бұ іш бәкіл тұйықсыз белінге ешкемекін мәңдәп қалдым. Сенің үйің деп тұныштырған үйге кіргім мекәмеді. Чүнкі бұ үй, бұ мұхит маңы бәкілі ят еді. Мән апам білен бір үйді яша бақмығыл 10 елден ешіп кетті. Яны келіп, менің бұндың кейім мұ бұ үйге келіп тұрышымна дайын. Неме, яратмыдың ма? Сорды апам менің бейпәрва тұрқымға қарап. Бүгін мені мүш өйді қоң демейдіған сән? Яқ, біз мұ қонмаймыз. Апам шындақ дегеш, әзхәріне кейімдіні кейшкі бойырады. Қайтыдың машинығы чықып, бостан базыры қарап елғы чықтық. Бұрын құйың чү? Сордым, еғір жемжетліктен кейін. Апамның доқтырханы еніндіке егіз қаватыке өйі әм чоң, әм еңі еді. Біз ет күнлері апамланы өйге бараттық. Сейтіп әттім. Неміш қанды? О өйінің іші жық. Рас, о өй чоң әм еңі болған білін бір талай қарзы ба еді. Апамның бұл кепі білін өткенде Рейхангүл ачамның доқтырхана апамның іштің қалдырмақ жедеген кепі ядымғы кәшті.
Чоң дадам билан чоң анам биз үч жаннын асмандан түшкөндөй үйгө кирип келгенибизден хайран калды. Телефон уруп койсоң болмомду. Чоң анам хошаллыгыдан кыгылы иш тапа алмай калды. Силерни хошал кылып айтай депчи. Кени апа, тоңлаткудан тарак туруклугуңу ала, өзүн бир коллук келиш тамак кылай. Деди апам бая куру алдыны сетип алган нерселерни ашканага илип киргеч.

Лёша дадысының бұ алтыны көрішіні қалымай, иық күшідін азырақлы еп, қиын қозық тоңы көтіріп, әбнус мейвісі тәргілі бамақшы болды. Бұчағ дәл әбнус мейвісінің пішқан мәзгілі еді. Лёша чықып кеткенде, Жауко Токен оның білен білі барымен тәп ғәлві қылды. Ауа бәк ыссық еді. Лекен Нихау қызық аптап астыдымы бір титіріп етіп, «Сән Лёша білен бама», деді. «Бармен дедім, бармен», деп ғәлві қылып жығылашқы башылды Жауко Токен. «Кішік балы деген ойың амырақ. Оны бағылы қой. Ола жырақы бамайды», деді Рони Нихауға. Өзен білгенше, қалаймыға меніп үрмә. Лёша білен білі маң, аңылдың ма? Деді Нихау Жауко Токенге тапылап. Білдім, білдім. Жауко Токен шындақ дегеніше үріп кетті. О, Лёшаны қоғылап кеткенден кен, Нихау ен бір қитім тістіреді. Иық күші ешінің нұрғын пәрізілір байды. Алайлық,

оға жылаватқан иық сөңеке оның келігі тұрып қаған еді. Оның чырайы дәқиқ ішділа ғәлеті түске кірді. Ағзы йоған ечіліп, көзлері полтайды. Қозы титіреп, қалпүкінің бұржыке татышып қалды. Байылы текі қып қызыл тұрған юзі әш-пәш дегючіла көкерді. О, білеклеріні пұланлы татты. Бір иғызмы гәп қыланмайтты. Варуджа бармақыны оның иғызығы тықып, колап беқивиді сөңек қолығы ұрылмады. Қарғанда сөңек бек чонқұр тұрып қағанда қылатты. Аттезік халтысының нәпсі боғылып қаған, пәс ауазды ыңыр айтты. Пешаныстын тәр құйылып тұратты. О, өз қабилісідікі кішіләге тәлміретті. Көпчілік алды білен оныңға бір нәтчі қошық ейікмейі ішкізіп, андын оның дүмбісіге шапылақлығылы тұрды. Ола, оның қаңыйы сылықлашса, андын ені дүмбісіден шапылақлап бәсі, ейік сөңі кі құдды пішіп өтіп кеткен мейі егі түшкендек еніп түшіду деп қараған еді. Лекен сөңек оның қызыл үңгічіден еш түшей демейді. Бұ амалының қағы кеммегерлікіні көген бірайлен, оның бешіні пәскі қартып, есіп қойса, сөңек құсық білен білі еніп шықыды деп әқіл көрсетті. Шының білен, Рони бір ағамшы тепіп келіп, оны ішкі пұтыдым бағылап, барғақның енедіке қиын дәріқиге асты. Оның гәжгісіге шапылақлап бәді. Лекен, ейік сөңекі құдды, мұнбәт яны аран тапқан ұрықтек, мүт қымай чын қысылып тұрый вәді. Көпчілік яны пайпетек болышып, оны дәрақтын түшірішті. Аттезік халтысының чырайы көкіріп кеткен, жені тұмшқығы кеп қағанда қылатты. О, Рачимиға қарап қолыны көтіріп, жененің барыча пыланлатты. Қарғанды о қыған шығы пұшайман қылып, оныңдың кәчірім сұрауатқанда қылатты. Рачими құрсынып қойып орындың тұрды да, бая қалаймыққан ташланған сөңеклеріні құдды бір адамның рухыны іздеп атқандай шұндақ әстайдыл вә сәмимилік білен іздеп тәргілі тұрды. Аттезік халтысының көзлердің яш еқіп түшті. Лекен теріп келінген сөңеклерінің аттезік халтысының келігі тұрып қалған сөңекіне бош түшкі қылчілік пайдысы болмады. Оның тыныққы баған сыры ажызлап кетіп ататты. Көпчілік ойлап еткен амалланың әммісіні қып баққан болсыма, яныла еш қандақ пайдысы болмады. Қарғанда бұл сөңек әмді пішақ болып, аттезік халтысының келігі сүркіледіған дәкілі қылатты. Әммейлен келіші ваған дәк тәңла нехауға қарды. Пәкәт нехаула оны құтылдыралышы мүмкін еді. Нехау гәпмі қыммай тітіргеніче бешіне Ронийның қойныға тықып тұратты. Оның бұ тұрқы Ронийға әгер аттезік халтысына құтылдырса, омақ қызы Джауко Токендің айрылып қалдығалықыны түшендіріп болған еді. Шының білен Ронийму Нехауға әгешіп тітірәшкі башлады. Лекен Нехау еніла пері тоғының кейді. Тон оныңға тағдым мы иғыр білінді. Шотапты оның бешедік тері бөке, гоя ақ азғандың тоқылған, оның бешіға тын мастын санжылмақты еді. О, челі ватқан илахи думбақма чоқ дәк қып қызыл төмірге айланған. Оның қолларыны көйдірмәкті еді. Қылдәк толғыны ватқан аттезік халтысы шилің жоғы епкірілді. Нехау перісіні башлығанда Рони Джауко Токенні іздегілі кетіп болған еді. Адетте кәш болмай тұрып, пері ойналмайды. Күндізді пері ойналса, тәңірімі аян болмайды. Гүгім түшәй деп қаған босыма, яз күлдір боғашқа әтірап, яныла йорық еді.

ат тезік қалтысы сәхірді оу пішкі білін өзіне ақты қылып аған еді. Шынадың башлап, о, Рачими білін яқшы досладың боп қалды. Рони білін не қауымы, оны құтылдыр велішкі тегіштік адам әмәс деп қармайдыған болды. Ат тезік қалтысы вәқасыдың кем біз тінш тұрмыш кәчірішке башладық. Біз, яныла, бахар вә күз пәсілілер тағдын түшіп, оғылыған нәсілілеріміз білен бұғы мәсулатларға өзімізге керектілік нәсіләні тегішіп, тұрмышымызны қамдап келдіқ. 1948-лі бахарда Нихау яны бір қыз тұғды. Иван оныңға Берна деп ісім қойып бәді. Нихау әмділі еңгіп тұрышыға Иван барғаққы кәген еді. Оның киімі өзгерген, әрбі формы киіп алған еді. Иван бізге даши оныңғы бәген қарейтінің әдеттік қарейті әмәсілікіні. Үстіде тағ тізмілері, дәрия иқылланың намы боплық қанмастын, яны Япония кантон армиясының бір қысым әрбі әсләлерінің ма көз тілгелікіні дәп бәді. Ола, шу қарейті бойынша бір танка, вә партлатқыш доры сақланған бір өңкіріні тепіпті. Ояда, ішкі Япон әскерінің қаршылықыға ұшырапты. Ола, Япония падишайының тәслім боғалықыны текі білмейдікен. Очағда, Қалқ азатлық армиясы қечіп

таққы чықып алған бандитларны тазалашына башлап әткен. Иван бу қитын бізге азыр тағда Гоминдан әскерлері білән Компартияға қаршы нұрғын қашқын бандитларның балықыны. Оланы байқаплы қалсақ, бош қойып әтмей дәрхал доклад қылышымызны дәп қойғылы келген екен. Иван бу қитым яны бізні әйран қалдырдыған бір хәбәрнімі еп келген еді. Оны дейішче, Ван Лу білән Луды вәтән хайыны деп тұтып кетіліпті. Әгер жинайт спатланса, олағы өлім жазасы өкім қылынышы мүмкін кен. Бұндақ бол ішіне біз пәкәтлі түшінәмі қалдық. Ронинің ішпадысы текімі кәскен болды. Ван Лу білән Луды, япыллағы ярдәмнішіп, яман ішкіғыны йоқ. Деді о. Оладың бірі японшыны біледі, яны бірі ер шәкліге пішшіқ. Шоң япылла оладың пайдаланған. Оланың жинайты ба дейсек, Ван Луның жинайты тілі да, Лудының болса пұты да. Оланы жазалашқы тоғыр кәсе, Ван Луның тіліні, Лудының пұтыны кесі вәсілі болады, үлтіріп неме кәпті. Біздің көгініміз о ішкісінің сыртқы көрінішілік нәсілі болышы мүмкін. Ола, япылла үшін нем ішланы қыппәді, қандақ нәп алды, ола біз үшін қаранғы, деді Варуджа. Рони Варуджаның Ван Лу білән Лудыны бұндақ түшенгініге қапы болды. Әгер хайынны мұшындақ бекітіған болса, Раджимимо кеш құтыланмайды. О, шәрқи чоң лагырда Йошидаға Моколин чеппеген, деді о. Ронинің кепі әмділі тоқтышыға, хейлі вақыттың бұян гәп қымай тұрған Ефолин тұйықсыз еғіз ашты. Раджиме Йошидаға Моколин чеп беріп, япылланы мәғлуп қылдырып әтмеді ма? Оның ауазы құдды тақ қаптылдың кәген тәтір шамалдәк ажыз еді. Біз оныңға хайраллық білән қарадық. О, еніла бешіні көтірместің пайпықыны ямават атты. Gerçi Ronnie Ван Лу білән Луданың іші үшін Ивандың қапы болсы ма, Иванның келіші білән бір қызғы ерішкешке Иванны өзіге бәқт еп келді деп қарап, оны балысығы ісім қойып берішке тәкіліп қалды. Иван ойлынып тұрып, «Берна болсын!» деп тұрышыға Ефолин яны иғыз ашты. Иванның енді аял тұрмайды. «О ісім қойған бала чоқым йоқап кетеді!» деді. О, гәпні қылып атқанды ма, қолы іштің тоқтап қанмыды. Иван хорсынды. Рони титірді. «Бұ ісім исап емес», деді Иван Рониға. «Не қау ішкенла, оныңғы қайтыдым бір ісім қойу еліңла?» «Ісміні қойып болдық. Бір күн чақырмайла, бекі ақыламдық. Берна деп чақыры беріміз». Рони шундақ деген болсыма, ауазы пәс еді. Иван бір күн тұрыпла маңмақчы болды. Әммейлен бір егі жығылып, оның білен хошлашты. Такі о, атлық тағдың түшіп кәткіче ақысыдың қарап тұрды. Пәкәт, Ефолилла барғақның енедіке бір түп кішік дәрәқнің астыда пісән қымастың бір пішақны ойнап олтыратты. Ат тұйықының ауазы иқын судек аста-аста жирақлап кеткенден кілла о иғыз ечіп. «Бізді азыр төмірчі йоқ. Бұныңдың кен нәйзе, лом төмірлеріміз сұнып кәсі, палта кәкелеріміз ғалышып қаса кімге соқтырамыз?» деді. Ефолиннің сөзі маңа өзім сақлап қойған рәсім қәлімі Иван төмірчілік қығанда қалдырып қойған сарғыш топыны әсләтті. Иван кеткен әшу күні, зімін иллық бахар нұрлырғы пүркенген бір түштін кейілді кімен, құрып еріліп кетейдеп қаған рәсім қәлімені еліп, өзім ялғыз нәтчі чақырым ел еріп, біріз дәриясының кішік бір еқінінің енедің бір қияташыны таптым. Оның үстіге от шәктедікі бір илахи дұмбақ білен, дұмбақтың көрдеп тұрған етті ахуыны сіздім. Дұмбақ не ай,
yetti ahunu

болса, оны чөрдеп тұрған етті шымалы құтып үлтізі қылдым. О, иқынның намы йоқ еді. Ояда рәсім сызғандың кен ішімді оны «Үндөвін дәриясы» деп атыдым. «Үндөвін» дегенлік «Илахи Думбах» дегенлік болатты. Бүгінкі күнде «Үндөвін» дәриясы құдды Ролинески жылғысы декла құрып кетті.

деп атханығы меңіпті сарайвен. Ола атханығы кіріп, көз алдыдекі мәнзірдің әйран қапты. Бір бовақ құрық чөпнің үстіде үйгеклік ятқан. Бір боз ат худды бовақның юзіні жүйіп қоймақшы болу атқан дек, ұзун тілліріні чықырып, оның юзіні ялап тұрғы дек. Балының ғыдық кеген боз керек, тоқтымастын қиқ-қиқ қылып күлгі дек.

Бала бір ақ үйегекке үйегелген. Мәңзі юмран. Қапқары көздері пақырап тұрдыкен. О, бір қолыны үйегектен чықырып алған. Өзіге бірісінің қараватқалықыны көсе, белікіні пұланылтып, текімі күшеп күлідіген. Рәжімінің ойлынып тұрып, ат оныңғы бір кеч қарапты. Оны зәхімлендіріп мі қоймапты. Шоңа фамилісі, ма, ат болсын. О, әркет қылыш қамырақ кен. Шоқ чоң болыдыға оқшайды. Чоң болсы чоқым, ұсылғы амырақ, екен болғы дәк. Оны ма екен деп чақырайлы. Екен біздің тілімізді чәмбер ұсулы, гүлхан ұсулы деген мәнілерді еді. Ма екен бүтін ол еліңға чексіз хошаллық еп келді. Мән әр күні бұғы сеғіп, әң башта Рәжіменіңкеге апырып береттім. О, сүтіні қайынтып, андын суытып, сәл иліман қылып, оныңғы іш күзетті. Рәжімі бәзді тез ішшіруәсі бала демені аламай қиқіліп кететті. Шының білән, мән балыны қолымға алаттым. Берна ұчағда ішкі яшқы кірген. Текше, әм чектін айрылмаған еді. Не қау, сүті көп болмысы мұ, бәзді май екеніні имітіп қоятты. Не қау, әм чекіні май екенінің ағзығы селіші ғыла, Берна ұалчылық қалғандак, не қауының киіміні татып, жығылап кететті. Шоңа, не қау, дайым әм чекіні май екенге ішкі үш қетім шоғыртып қойыпла, Бернаны құчқыға алатты. Дефолинна май екенні құчқығы ағанда чырайды сәл мәйіслік ішпадыленсі мұ, еніла оны яқшы көретті. О, өзінің мұ балысы болышыны толымы арзу қылатты. Мария май екенні әр қетім көгенде тілліріні чақылды тіп кететті. Май екен оны ұшқын кәбе көйдіргендек, «Вияй, вияй, мән әзәлдің бұндақ чырайлық балыны көріп бақмаған», деп әркіл тіп кететті. Лекен, Ефолиннің май екенгі болған мамелесі соғоқ еді. Май екеннің барға қыкәгініге ішкі ай болған босыма, о әтта көз қырыны сепмі қоймеді. Кәш күзде Рәжімі балығы қыштық кейім қыппәмәкші болды. О балыны көтіріп, ашланған ішкі пачы илік терісіні қолтықығы қысып, Ефолиннің еніғі бағанда Ефолин май екенге мұндақлы қарап қойып, «Бо соның үстідікі өткен қо», депті. Рәжімі бұ гәпнің мәнісін түшенмей, еж айғанчы тұрғанды о ене. «Чөптіктікі беліқмәмісі», деп қошып қойыпты. Рәжімі оны гәп юрғылтып, кейім тікіп беріштің өзіні қачыруатыды, деп ойлап, кетей деп тұрышыға Ефолин. «Елік дерісіні қойып қой, үшкінден кен келіп еліп ал», депті. Үш күндің кен Рәжімі о киімні еп келді. Тікілген киім на айты ғалейті. Яқысы му, еңі му йоқ. Халты дәклі еді. Рәжімінің атчықтың көзлері чәкчейіп кетті. Мән оныңға Ефолиннің яшынып қағалықыны, өнірінің бұрынқыдәк әмәсілікіні, яны қаллысыдың азырақ кетіп қағалықын түшендіріп, елімі мүшіншілік тікіпті.

0: Мен чоң миңа, вақтым чықсыла әсті сақлыған ұшырланы рәтлейттім. Әй, ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызу сәпілік әсті тұталмайдыған боп қалдым.
1: Мен иммунитет системесі. Ұқылымай таң атқызу сәпілік, яқындым бұян линфа хүйжәйірілерім вә кеселік қарштырғычы хүйжәйірілерім бәхлі ажызлап кәтті. Бактериялар бәден әзаларымға халықанчы бұзғыншылық қылып атыды.
2: Мән бөрек. Құлымай таң атқызу өте сәуіплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қалынышып кетті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадарымы қалмыды.
3: Мән үрек. Uzun mezgil uxlamay tam atguluş sebeplik hizmetim normdan eşip gitip tügüşele dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tam atguluş kararsız bombuğu oxşaydı. Beden azaları normdan artı hizmet kılgalıktan agah

тухтенек мухамма айылды ба болған айлеліктір сайманыға айланды. Ишкіс кегенде су қойып қойса, 3 минуттан 5 минут құчылы бір чайнек чай қайнап олады. Тез әм қолайлық. Әмі үшін овылан бір вақытта, тухтенекні ішілтіш вақты ұзырап кесе, ішедегі метал элементлер ажырылып чықып, нервінің зәрінішіні кәлтіріп чықырыплы қамастын рахмы пайда қылыды. Су чайникінің ішке диварды судығы бар, ішсе бөректі таш пайда қылыды деген гәплер тарқалды. Ондақта, тоқ чайникті қайнатқан суны яны қатыр жәміш келі боламды. Узақ мұдет тоқ чайникті қайнатылған суны ішсе, растылла рақ пайда боламды. Бірінші пішіне ғуа. Тоқ чайник датлашмас поладтын ясалған болып, ішчіде манган элементі бар. Су қайнатыш жарияныда манган элементі ажырылып чықыды. Узын мұдет істимал қылынса, бәдендегі манган элементі өлчемден ешіп кетіп, Нервіні зақымландырды, әтті рақ пайда қылыды. Әмілетті болса, тоқ чайнекні ясаш материалы да герче манган болсы му, лекен о, зиш тоқылмылар арқылық мәвжуд болып тұрды. Адетте, су қайнығанға оны ажыртышына айтетес. Ода 1000 сааттын артық қайнытылған тәғдірді му, ажырлып чықыдыған манган элементі на әді чекілік болып, адам бәдініге болған тәсіріні асасын нәзірдін сақыт қылышқы болуды. Яни, монтызым мақсат сетіп алсыла, бейхатар болуды. Зәһәрленіш, рак пайда қылыш қайпы болмайды. Мәйлі қайсықыл тоқ чөгіні сетіп өліштін қатей нәзір, лаяқатлік мақсатларын сетіп өліш керек. Андын, шәхіс вә айлының ихтияжыға асасын, материал сүпті вә чон кичікілікке қатарлық амылларыны ойлышыш керек. Навада татлашмас полат чайнек сетіп алмақчы болсаңыз, амал бар 304 татлашмас полат, 316 татлашмас полат қатарлық емеклік дәрежесіндегі татлашмас полатны таллап ішілтің, яки ижра қылыш өлчімі 2011 сызық GB 9684, яки емеклікке ішілтілдіған деген бәлге вә хитіба болған тоқ чайнекні таллан. Навада, әйнекті ясалған тоқ чайнек сетіп алмақчы болсаңыз, юқыр борыл селсилық әйнекні таллап ішілтің. Оның ықтыдары мұқым, материалы бейхаттар. Асан судуға асыл болмайды. Сапал тоқ чайнек болса, навады рәңлік болса, еғір метал зәрлік элементлі ажырлып чықшы мүмкін. Шуңа әң яқсы ішке диварының рәңгі, нәқші йоқларыны талаш керек. Ондақта тоқ чайнекте су деға асыл болса, бұндақ туғы басуын ішкі боламды. Ишкенчі пітіне ғуа. Тоқ чайнекні ұзын вақыт ішләткенде тегеді бір қабат қилин су дұғы пайда болышы мүмкін. Су дұғы

қалғалары әрхотының ортақ мал мүлкі іри. Лауджи орын тұтып етіп қалған мәзгілді досты Ван фамилик, Сүн фамилик, шындақла қотыны Шүйфін, оғли Джи Тауның күвақлық астыда Ван фамиликке вәсиет намы яздырған. Мәзмони мұндақ іди. Мән вапат болғандың кейін намымдекі өймілік вә пай хоқуқыға. Шындақла әрхотын ішкіміздің ортақ мал мүлкінің шәхси қысмыға қотыным Шүйфін вә оғлым Джи Тау варыслық қылыды. Башқаларының арылышығы болмайды. Вәсиет қалдырғучы Джи фамилик, вәсиет намыны вакалетен язғучы Ван фамилик, күвахчы Су фамилик, Шүйфін, Джи Тау, Джи Шауның атысының башқаларға яздырған вәсиет намысыға имза қойған. Әмді жил ай күнні инық язғаны дей. Ван Шаучан Джи Шауның атысының башқаларға яздырған вәсиет намысыны тәхлил қылып, оныңда нұқсан барлықыны. Башқаларға яздырған күшке иге вәсиет намы әместікіні етті. О, қызметтіші Джи Шауға Халық сот мәккемесіге әріз қылып, Халық сот мәккемесідің Джи фамилихның мұрасыны қайты бөлішіні тәләп қылыш тәхліпіні бәрді. Ондақта башқыларға яздырған бұ вәсиетнамыда қандақ нұқсан бар, қануни күшке игіму әмәсму. Бұ дейлі мисалы башқыларға яздырған вәсиетнамының күшке игі болыш мәсілсіге четілуду. Башқыларға яздырған вәсиетнаме вәсиет қалдырғучы хәт язалмайдыған алайды әхвалда. Башқаларға яздырған вәсиетнамыны көрсетуду. Әхтелап қанун дәстүрдегі бәлгілімге асасланғанда, башқаларға яздырған вәсиетнаме төвендегі шәкілдегі мұйым шәртләрін хазырлығанда күшке игі болуду. Бірінші, вәсиет қалдырғанда ішкіден артық гуахчы төпіде гуах болып тұршы керек. Шкенчи, башқаларға яздырған вәсиетні вәсиет қалдырғычы өз әмәс, оларының бірі езші керек. Үшінчі, вәсиетнамыға жил ай күн чоқым инық езліші керек. Төртінчі, вәсиетнамы езіліп болғандың кейін нәхмейдандығы күвашчыларының әмісі вә вәсиет қалдырғычының өзі чоқым имза қойшы керек. Оның башқа қанунда күвашчылар чоқым муайен салахиетіні хазырлыған болышы керек деп бәлгіленген. Әхтелеп қанун дәстүрдегі бәлгілімлерге асасланғанда әхтелеп әрекет ықтыдары йоқлар, әхтелеп ықтыдары чекленгенлер, варыслар, вәсиет бойынша һәдия қабул қылғучылар, һәдия қабул қылғучылар білән пайды зиян мұнасибеті бар кишилер вәсиетке гувахчы бола алмайды. Бұ дило мисалыда Лауджи башқаларға яздырған вәсиетнаме, вәсиет намыны башқаларға яздырышты хазырлашқы тегішлік шәртләге уйғын болсымы, бірақ гувахчылар бәлгілімге уйғын келмейді. Шүйфін білән Джи Тау Лауджиның марасының варыслары. Олар гувахчы бола алмайды. Шуның үшін Шүйфін тапшырған башқаларға яздырған вәсиетнаме күшке иге емес. Қанундағы бәлгілімге асасен Лауджиның марасы қанунда белгіленген варыслық қылыш усулы бойынша бір тарап қылынышы керек.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты ватым. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшырыш, қарханыншыланың дәсма есі.
1: Кишилер мені чолкан дейді, тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Ама мен қаным көчі баш тапшырышының сәнет сасыдеке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйін сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын қыш әріпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайы.
3: Бүгін анаңызға үндедар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыш істім, қайтқан екен қып берәй,
5: ә? Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқан деп қағылы қылы болды, әсір әп қамысын деп сізі демегейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламлықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сеғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.
8: Бұа, мұма.
1: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмыштан еш ләззет қанмады. Дүнияның вайды күчілікі йоқ дейшуді.
0: Аран 300 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
4: Ұлтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз, еғірліқымыздың 100

Сөйімдік радио алғучыла, яқшы тұрдыңла мұ? Шу тапта ғызырыңлады болу атқыны Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысы. Еңі бір күнде еңі күйлі сізге әмір ап болсын. Нақшы музика, рухның озықы, чарчыған қаліплерінің тәшналықыны қандырдыған мәневи бұлақ. Аяжанғы толған дыллаға пәрваз ата қылыдыған фонтан. Құшаллық дәмлеріңізді күй ағылы. Чарчыған пәйтлеріңізді күйгі құлақ селін. Аяттың гүзел дәмлерді нақшы музика үміт күт олған жүшкін қаліплерге ғозыр беғішлайды. Сіздің мәневи тәшналықыңызды қандырдыған яңырап нақшыла сәрхіл күйлі үзілмәс мелодия программымызда. Қенондақта бұл музыка гүлзарлықығы қадам бейсіңді есіл күйләнің порек ачқан чечәкліри, діліні яйрытыдыған құшпырақлардың ғозырлынып, аятыңыздың жошқын пәйтлерді текімі зор жасарет білән тіріш нишаныңызғы қарап ентіліп. Үзілмәс күйлі әр вақыт сізге әмірі болсын. Мән сіләнің екін достыңла Абдырсул Абдырлим. Шынымен ке бұл дәмлеріміз әхмиетлік ез туғылағы толғылсы. Кен ондақ болса, түнгі күйімізді башлап кеттік. Мәрхәмәт.

Асиемлік достылар программымызында алмаштырмыз. Шындақ деп айта алаймыз ки, бір адамда мұхим болғаны әммені тәк қыла алайдыған ықтидар емес, бәлки әммеге сус муамиле қыла алайдыған позиция. Бәзде сіз игізді тұрғанда ирақны көре алайсыз. Лекин сус муамиле қылғанда ондан бәзі нәрселерден ваз кеше алайсыз. Кең қорсақтық билан тұрмыш кечіру. Шундайлар атраф сіз үшін чексіз болады. Бір адамның үмітіні тұта алайдыған пәкәт өзі. Үміттің ваз кеше алайдығыны мұ өзі. Тұрмышта атрапыңыздікілерін қолдашыны түшінішіні білін. Мәйлі мәғлұп болуын, яки ғалбы қылын, әр жақ өзіңіз үшін алқыш яңыртышыны ұнтып қалма. Жықылып түсіңіз, йоқасыңыз, жиделешмен. Орныңыздың тұрып, алға қарап мен әйбе. Давамлық тұрышым. Тұрмыш бізді таулайды. Кішкене қиыншылықта неме қыларымызды біленмей қалыдыған уақытымыздың таки әр ішқа тәмкен муамиле қыла алайдыған біздің майданға келішіміз бұл тұрмыштың бізге қылған соғысы. Жапа мүшәққәт бізді техім екен қорсақ қылыды. Қадымыңыз астыдегі егіз пәстіклерге сәл қарма. Оланың әмісі аятыңыздың егізлікіні асыл қылыдыған ұлташла. Барчы достарымызға муапақият яр болсын, қинамыса гүзел күйлеріміз давамлық яңырайды.

Сүйінік достар, программымыз дамышып атыды. Гүзел нақшылардың ғозырлынып атымыз, гүзел тәвсиелдерімізіне сілеп үшін сұнып атымыз. Әсен үсендек гүзел арзуыңыз болсын. Бұны әң авал қалбыңызге пүкін, андың тұрышчалықны әмірақ қылып, ұзчылықны сақла. Әсен үсендек гүзел тұрқыңыз болсын. Орныңыздың тұрып, бірін чоп қылыдыған ішіңіз, әйнек қарап, күлімсіреш болсын. Әкемдіріңіз рәтлік, чехріңіз аптап кәбей болсын. Başqalar sizni görüb süyünsün, işənç tapsın. Hayatını süyüşünü ürgənsün. Həsən Hüsəndə güzəl qəlbiniz bolsun. Bu cay siz söygən və sizni söygənlə üçün çəksiz güzəllik bolsun. Yıqımlıq güdürümüz davamlıq yanraydı. Növətdiki güyümüz biz söygən və bizni söygən barcı süyümlük anlıqçılarımız üçün.

Сөйлік радио алғушылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгін күтін мәкіптен бірін маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғаныңлаға көптін көп рахмет. Сілі білен қошылыш алдыды тұрғаты мән, бірақ әтідікі программымыз текімінладыр. Аңлашты, әргіз ұнтыққан мұғай сілі. Әгер программыларымызды вақытыда аңлиянмай қалған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалдыған вақытта қалғанч аңлысаңла болады. Бүгінгі программамыздың мәсу мұхәрері бәкіріштіргісі аман

0: кофе әхли урук етиштирүүчүнү тездеткүч яңылык ярытыш тадқиқат йортуда Шаухай намлык әхли урук етиштирүүчүнү тездеткүч ананеви урук етиштирүүч усулуну өзгертмекте. Унунга сүнъи акыл, машина адам, биология катарлык көп кыл пан техника жогорулган болуп, сорт етиштирүүч үнүмүнү 60 хасыдан көпүрөк өстүрдү. Жонко Хофи әхли сорт етиштирүүчүнү тездеткүч яңылык ярытыш тадқиқат йортунун тадқиқатчысы Ваң Пин мындай деди. Биздин бу үскүнүбүз бу амбарда йоруктук, температура, суу, угут катарлык көп кыл өсүмдүктөрүнүн өсүшүгө мунасибеттик амилларды тогуру контрол кылып, биологиялык сорт етиштирүү сүрөтүн зор даражада тездетти. Мәсәлән, әсәлдә 1 елда фақат 3 әулат яки 4 әулат сорт етиштирүү сүрөтүн тездеткеле булат ди. Азыр 8 әулаттан 10 әулатқача тез сүрәттә сорт етиштиргеле булады. Тәҗрибеханада сорт етиштирүш өткелге һуҗум кылыштан этизди кеңәйтеп кулланышкыча. Башшуҗи Си Цзиньпиннең урукчылыкны гүлләндүрүш хәрәкәтенә бевасты орынлаштырып юл куешның итәкчелегендә Дәүләтебез урукчылык фән техникасыдә яңалык яратышта умуми җәһәттен дөнья буенча беренче урынга үтте. Бәзе ачкычлык техника вә зур сортларда без шансыл кылынып, урук мәнбәсенең бехатерлеге капалат кылыш сәвисе мөһим өсте. Бүгенге көндә дәүләтебездә диқанчылык зираатларының үз алдыга таллап етиштергән сорт көлеменең игелгән нисбите 95%-тен эшип, Жонго ачлыгыга асаслыгы жонго урукы ишилтиш ишкашырылды. Урукчылыкны гүлләндүрүштә супы терек. Шандун өлкәсе Жинин шәһәре Жашаң наисе заманыви урукчылык кәсби багытында 38 дадыр урукчылык карханасы 60 нәтче пән тәтқиқат орны белән берлешеп академиклар хезмәт пункты, доктор ачтылар пән тәтқиқат хезмәт пункты катарлык өлке дәрәҗәлектән юқары яңалык ярты супс курды. Буның ичидә 11 дадыр урукчылык карханасы Хайнан Нанфен базасыга макаллашып, дадыр урук плазмасы байлыгыдан 40 миңдан көпрәкне җыгып саклады. 251 мустақил білім мүлік оқуғығы иге сортны етіштірді. Жашаң найлік езгілігі езі идарысы заманыви ұрықчылық тәрәқият бөлімінің башлығы Ваң Жуңмин мұндақ деді. Азір най бойча дадыр сортыны етіштіріш көлімі ел бойы 140 мың мұа болып, еллік көпәйтеш, теріш мұқтары 200 миллион жаңдын. Ұрық кеңайтілген көлем 20 миллион мұадын. Базар үлеше 70%-ін ешіп, әқиқи түрді Хуанхы, Хуайхы, Хайхы райулардығы дадыр ұрғы амбірі. Хуанхы дәриясы бойыдығы Чилу аштық амбірі дадыр ядролық амбірға айланды. Жаңда Яңйодын юқыр осыл еліш яңы сортыны кеңайтіштін, Ляуниңда Гүлсамсақ әла сүбәтлік ұрғы шардысыны тәтқи қылып ясашқыча. Фуҗанның ақ пәйлік гөш тоқсыны импорт қылышқы тайынышны бұзып ташлаштын. Хейлунжанның рәңдар тұрут беліқи еңі сорты дөәләт ішідікі геріп лазма бошлығыны толдырышқыча. 15-ші бәшшілік планның башыны шелада дөәлетіміз зираат геріп лазма байлықыны яқшылаш планыны чоңқыр йолы қойып, техімі көп ерлік сортланы өз қолыға еліп, 1 миллиард 400 миллиондан артық жонголықның тамақ қачысыны техімі мұқым, техімі пұқты тұтты. Езгілігі Езі Министерліқі Урықчылық Башқұрыш Мәхкемісінің муавын башлығы Яң Хайшың мұндақ деді. 15-ші бәшіл урықчылықны гүлләндүріште зор бөсіш асылы қылындыған ашқұшылық басқұш. Біз урықчылықны гүлләндүріш әркетіне чоңқыр йолы қойып, Ачлык бехатерлиги ва мойим езгилик мәсулатлары белән үнемлек тәэминлешке кабалет кылышны чөрдеп, тәшкиллик пән тадқиқат, системалашкан сорт етиштирүш өткелге һуҗум кылышны зор күч белән алга сылҗытып, урукчылык билим мүлік хукугыны когдашны күчәйтеп, урукчылыкны гүлләндүрүштә зор без шасыл кылышка төрткү булып, урукчылык пән техникасында өзиге тайынып кудрат тепеп, урук мәнбәсен өз алдыга контроль кылышны ишка ашырабыз.
1: Станциямыз хәбәри. Гоуяннын даими ишләр йыгыны 5-нче айның 21-нче көне Гоуян зонлисе Ли Чаңның риясәтчилегендә ичелде. Йыгында мәмлекет буенча берлеккә кергән чоң базар курылышын илгәре сүрүшкә алакадар хезмәтләр тәтқиқ кылынды.

Қадірлік достар, Чилінің пайтақты Сантьягодың ғарби жанупқы қарап, автомобил білән тақминан 3 ерім саат маңғанда, Пичилиму шәрінің деңіз қырғығы тақминан 1,2 километр келдіған кичік тақы етіп бағыл болды. Бұй жайда, егіз кран пола чевіғіні құрлыш мейданының бір тәріпіге асмақта. Нұрғын ішчі бетон помпы машинасығы мастышып, бетон құйыш мәшғулаты қылмақта. Алдыраш, әмма тәртіплік құрылыш мейданында Джунгоның құрылышчылары шу жайдыке қызметташылары білен бірлікті бір еп-еңі замаными докторханыны салмақта. Пичилиму докторханысы да бұлтыр 12 жайда құрылыш башланған болып, имарат көлімі 12 мін квадрат метр келді. Бұ докторхана 160 километр ирақлықтыке Лунго докторханысы білен бірлікті Чили, Охингнис, Чон районы давалаш тори түріні шекелендірген болып, Джунго төмір ел құрылышы қалақара көрегі мәбләғ үріштіріш вә құрылыш қылышқы мәсіл болған. Пичилимоның Чилінің долқын теліш мәркізі деген гүзел намы бар болып, әр елі өз дөлті вә дүниядегі нұрғын долқын теліш әвәскарларыны жәліп қылды. Әмі долқын теліш кәспінің ронақ тепші білән сіріш тұрғанда, шу жайының давала шарайты чәклік. Охиннис чоң районы давалаш тори түрінің директори Джан Джинтау мұхбырғы мұндақтыды. Бұй әрінің амеви давалаш байлықы бір қадар қыс. Кесәл көрістішке алдырайдыған нұрғын амма пәкат қыражеті юқыры құсуси докторханларғы барды, яки мәқсус пайтақт вә әтіраптыки чоң шәһәрләрге беріп давалынды. Пичилиму докторханысы шу жайның алдыңғы құрылышы бұл сүпті білән, әтіраптыке мәхәлілер ұзақтың бұян арзу қылып кәген мұйым түр. Джан Чинтауның тұныштырышыча, Джунгоның ілғар давалаш әсләлеріні құрыш тәжірбісі вә техникісіні кіргізуш арқылық, Охиннис чоң районы давалаш тори түрдігі ішкі докторхана үйіксәк дәрежеде заман емелешер екен. Ақыл давалаш жәтті электронлық кесел тарихы системісі сәпілініп, Давалаш үшірлеріні өзара равалаштыруш, давалаш үніміні өстіруш ішқа ашырылдыген. Яны алдын қалдырылған саллық мәлімат мәркізі улаш еғізі арқылық, ирақ мұсапыдың давалаш, сүрәт юллаш қатарлық қытыдарлар қолашқы ерші әлейдген. Ешіл бинакарлық жәтті, ішкі докторхана мәнбә лайесіге имканиетлік сіжіл бұлыш идеясыны сондырды. Имаратларының yönelişi вә yoritilishini әлалаштыруш арқылық, сүнни yoritishқы тайынышни азайтқалы болды. Қоғдаш құрылмысының ысықлық сақлаш ықтидары күчейтіліп, энергия сәрпияты түвәнтілді. Йоқыр өлімлік машин электр системісі вә әқли контрол системісі арқылық энергия сәрпиятыны назарат қылы системісі орынтіліп, ішілтіш әхвалығы асасан докторхана энергия сәрпиятыны әркетчен таңшаш имканиеті иқылды. Пичилимуда 6-й ай атрапыда ямғыр көп яғыды. Нөвәтті, ішчілар тосымы там сірішіні чың тұтмақта. Бұ, ямғыр пәсілді құрлыш бей қатарлікеге капалетті қылыштығы халқылық іштәртіпі. Джан Чинтау мұндақ тәп қарды. Докторханы құрлышы жәрянда Джунго Чили ішкітіріп көліктіпі үздіксіз массажыш жәрянда үстіліктің өз ара пайдылынған әмкарлық механизміні шекелендірді. Джунго тарап коллективи түрдің умум жәттін башқұрыш вә құрлыш қылышқы тәшкелләш, сүрәтні контрол қылыш вә байлық тәқсімләш, құрлыш техникі лайесіні әлалаштырыш қатарлықларға мәсіл болды. Чили тарап коллективи болса, бәлгілімеге ұйғын башқұрыш, құрлыш ижазытыны бежіріш, хөкімет вә мәхәлі білән пікір алмаштырыш қатарлық ішларыны үстіге алды. О мұндақтыры. Джунгоның ижра ықтыдары білән Чилінің ерлік тәжірбісі бірләштірілсе, біз мұрәккеп шарайытта түрінің оңышлық елгі құйылышыны ортақ ілгір сүрәлейміз. Пичилиму докторханысы түрінің бейхатарлық мәсулі Алфред Чат мұндақтыры. Докторханы құрылышырге қырысларының бірі шу жайда көп юзбердіған тәби апетлер. Чили көп ер тәвірейдіған дөлет. Пичилиму деңіз бойыдегі шәһәр болу сүпті білән, деңіз ташқынының зәрбісіге тегім асан ұшырайды.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия әзасы булышны арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмәт кылып Әрбей әркет білән шуғылыны мән.
3: 1922-й елі Яурупады оқуатқан жуды партияғы кіріш арзусыны маны мұшын тақшып адылыген.
2: Джонго Компартиясы мәмлекет бойынша бірдің-бір ән ұлғар партия. О, пұрылтариат партиясы. Япон басқыншыларға қаршы тұрышты чын тұрға. Япон басқыншыларға қаршы ұрышны адақчы дамынаш тұрған партия. Яшлағы қас, алғы ілгірләуатқан, хәлқыра әхмиетке иге партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияге беғішлашны қалайма.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдури Шен Шинхайның партияге кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Учағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтті әвжеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияге әгіш мініп, Коны жәмиетті ағдырып ташлап, еңі джунго құрыш, коммунизмні әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946-й елі Яш Джау Юйлу партиеге кіріш ылтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота, бәхму хиджіл пеш қадам йолдаш, кімнің кари ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мо коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik Xualoğun partiyaga kiriş iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin hayajallangan halda mushu she'rni yazgan.
1: Men öz ixtiyorimdan Jungo Kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini ijro etaman. Partiya nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman. Партияның мәхбетігін сақылайды. Партия жасы.

апам мектеп алдыда әбжігі чықып кетай деп қалған поло маркалық машинасының енді мені сақлап тұрыпты. Неміш болды апа? Чоң анамла сақты? Апамға саламы бәмей одылы сордым. Оласақ машинаға чыққын. Апам тараптымы ұлтырмай, кәйінді ұлтырдым. Еткінші, мені тұтқымай. Ішкі күн, мен нем қылай дейсен? Сордым наразы болған алды. Балам, деп кеп башылды апам, ішіге бір тіні өйтіп. Лимуалым мен білен көрішді. Маңа хәммені деді. Мен, хақиқатан сәл қарапты мен. Сән бәк жапа татып сән қызым. Муалым деген босы яқшы өпті. Дедім кәйінімге ұф деп еленгенімче. Елім яқшы башқы чоң іші өкен. Сақаймас бешімға ені немішла кәйгенді о деп хаваттарынып ұлдыраттым. Мен әні шында қамышлық кезілі кіріптар боп қалдым. Лекен бұныңға сән сәбәпчі. Сән мені мұшындақ кес әлгіп қойдым. Бәрділі қойым тұтып, әмі баланы апамға артып қойдым. Өзім қамыш болайда болуамыдым да. Аман бірі тәшвишлерімге жауапкар болышы, бұның үшін бәдәл төліш керек қой. Мені атысыз, апысыз қойған. Бұ кичік іде, балы іде деместін, етімнекінің дәшілерге ташылып әткен дәл мұшы апам тұрса. Мен сәбәпчі? Хә, тоғыра, мен сәбәпчі. Апам, мен білен артық кеп талашмай деді болғай, хаталықыны бойныға алды. Бұ кеселіне өзің ялғыз татып боламайсын. Біз білі қамышлық білен көреш қылайлы. Лаузар, әтә мен білен үрімчеге бағын. Сені әң яқшы доқтырлағы көрістей. Шындала апамның маңа немге рұқса сорғалығыны түшендім. Мақұл, дедім тезла. Чүнкі бұ мәсілетіні апамға лимуалым бәгенді қылатты. Өзімнің мұ үрімчеге бағым кеп тұратты. Рас қош олдың ма? Сорды апам күлгенетте кәйінеге қарап. О менің тезі мақұл дегенімдің күмалыны ватқан дәк қалатты. Алдың қара пәйдегіне, әскеді

Чоң дадам, «Ә, әмді мәқсістаңны ейті» дегенде қылып, апамға қарады. Апам, қандық еғіз етшіні білемей, пиялын тұтқын етчен олдырып кетті. Арды кетім жетіқіне әзір бұзды. «Чоң дада, біз өй көштіқ, егіз өйден пака өйгі көштіқ». Өй көштіқ деген кәпні аңлап, чоң анамның сәпірайы өрләбі кетті. «Өй көштіқ, Нәлхан әгетігі өліпла, сіләні қоғылап чықады ма?» Яқ, апа, ұндақ іш жоқ. Апам алдырап түшендірішке башылды. Мән өйіні сетіп әттім, башқыдың өй алдым. Нәдің алдың? Сорды чоңдадам еғір бейсіқлық білән. Сахил олдырақ райондың, ішкенші қабет. Үш ятақлық өй, бәк істейдіған яқшы өйкен. Сахилдік өйлі қоны өйлі тұрса, бір қатты өйіні сетіп, әз көйін алдың ма? Нәлхан чоқымсыны қақты соқтықыған кеп. Чоң анам яны ачықлығылы тұрды. Әйті, о өй пұлдың қанчылық нейлі балды? О аммеде, деді апам көзлеріні қачырып. Аммеде, аммайдыған құтымы о, рас кеп қылы. Қарызләні қайтырып, өй еліп, еш қанчы пұл ашмады. Шоңа аран үшті мән бәдім, деді апам бешіні пәс қылып. Неме, аран үшті мән? Үшті мән деген аз пұл ма? Ишкіңіла жанны алқанға әп қойып, чығыр тағдың көмір тошығанда оқуды нәдікен тұқ. Болды қылы, деді чоңдадам наразы болған алды. Оғылай өліп кетті, анының хаққы, бопты балам. Раз қыған босаңлы болды. Апам бұ кепні ақырлаштырды. Ләузар қамышлық кесі гірттар боп қапты. Мән әді оны үрінчек апырып, доқтырханың көздіп кәмекте. Яны шу қамышлықтың кепі ма? Деді чоң анам. Ә, сілі білім тыңла? Деп сорды апам қызық. Ләузар өткенде деген, сық суған боп сән деп, шаптыл қиқыблан құрық үзімні чылап іш көзсем, сақиып кеткен тұғы. Апа! Апам чоң анамның кептердің терікіп толы де. Суғам әмәс о, қамышлық кесіл деген рухсызлық кесілі. Дайым іш тытылдап, қызықш төвәліп, тәшвешініп жүрдіған. Ақшымы бұрықтың бұп құқылиямайдыған кесел. Адәтіке сәндаватқан зұқамық қатты оқшымайды. Мақол, шындақ мұ дәйлі? Деді чоңдадам сафағы елініп тұрған қаттіні сәл көтіріп. Ләузар, немсі әптің бұ кесел кіріптар боп қапты? Деген ә қызым, саңы қандақ ішіла тәсір қылып, бұндақ тәшвешіндіған боп қалдың? Немеләні ойлап бұндақ құқылиямайдыған боп қалдың? Чоңдадамның бұл суалдырға немі деп жауап берішіні білемедім. Шоңа қарап ұлтырай бәдім. Ата, бұл кесел башқы кеселлег оқшымайды екен. Тұйықсызла, сәбәпсізла тәшвешінді екен. Бұрықтың бұл екен. Бұныңға паланы сәбәп білән дегілі болмайды екен, деді апам. Бұны қандақым кесел дегілі болсын, деді чоң анам ішенмегендек. Әр қандақ адамның хамышып қалдыған, ұхлиямайдыған, еш немеден еш нем жоқ тері келген вақытлары болады ғой. Бірдемділа, яна еш немде еш нем жоқ оңшылып қалады ғой. Шоғы, өйді бір оптан тұрмамды, деді чоңдадамы апамға ішенмегенде қылып. Сілі хақычан диққат қып тұрамайсыз әді. О, жырсық кіріп кетсе қандақ болып жатқанын білмейсіз. Хамышлық кесілі гірттар болғанда, кесілі қозғалғанда адамдардан қатыдыған, жалғыздықты қалайдыған, кеп қығыс келмейдіған болып қалады екен. Құрық кеп, деді чоңдадам наразы болған алды. Бұланың қайсы бірі Ләузарда ба? Жалғыздықты қалам деген? Кеп қылышыны қалымасмыш. Өйді жыбырлап тоқтамайды ғой. Чоңдадам білән чоң анам кеп кейдіғанда қылмайды. Бүгін Ләузарның сынып мәсулі мен білән көрішіп, Ләузарның мектептегі әхуалыны маған тәпсілі түсіндірді. Ләузарның еңік дәрежедегі қамышлық кесі гірттар болғанлығын айтты. Уақытта дауалатмаса, ақыбеті егір екен. Апамның ауазы баған сыры пәсіліп, ақыры тітірек олаш шықты. Жұртта бұл кеселіні көгдек доктор жоқ мекен? Деп сорды чоңдадам сәл пәсіліп. Бұл кеселіні психика докторлары көрді екен. Ләузарны мектепке психика оқытқышы көріпті. Оны Үрімчіге апырып көрсетіш тәклібіне бәді. Үрімчіге қайсы докторханың апырып көрсетіп жатсың?

0: төртінші доқтырханыға. Неме? Аплесеннің постының сойып олдырған чоң анам, ерім сойылған аплесеннің шерәге ташылығын әче, орын дөндіріп баққырап кетті. Нәузаны сараңла доқтырхансыға барам сән? Өзің сараң боп сән, Нәуназ?
1: Апа!
0: Тоулыды апам үлді жабылын. Апамның көзлерді яшылы ғырлайды. Немі дегенің бұ? Төртінші доқтырханы деген рой кеселләнілі әмәс, психикеді тозалғы көрілгенләнім давалайдыған мәсләп бердіған доқтырханы. Хамышлық кесілінің ұстымы тәхәсірі дәл жүр төртінші доқтырхан деген.
1: Нәуназ!
0: Чоңды дамы бақырашқа башылды. Сап-сақ балыны төртінші доқтырханы қапырам сән? Балаңның нерісі чатақ ба демекчі ме сән? Нәузарды кесел ба дада. Нәузарды кесел ба йоқлығыны сән білем сән, я біз біліміз му? Чоңды дам апамның кепінің беліге тәпті. Әм, кепінің яманын дейді. Бұ кеп, балыны сән бақмай, біз бейқіп тұрып, біз білмемді оқ деген ек баратты. Апам үндеемеді. Қызарған халда шерәге қарап болдырды. Көзлері лөмміт яшқы толды. Апам нүшу тапта, амалсыздық вә ыстырап чырмываған еді. Сән қоу апыра сән, деді чоң анам чоң дадам олапла. Хақ аңлыса, бізні неме дәйді? Нәуірісіні қарлап, саран қып қойыпты демемді. Муалымдырмы қызық кен. О, іште, бамай қоя ондақ мектепке. Бесім, бесім дейсін. Нен бесім ба кен болаға? Үгініш бесімі ма? Тұрмыш бесім мейе? Үгініш бесім болған болса, кәсіпе мектепке барамды? Тұрмышты бесім болғыдайк неміз кем? Біз я қарлап қойыптық ма? Шүнчі ола бесім болса, башқа балла қамыш болмай, немешкін ләузарлы қамыш болып қалыды. Әнвер ағаның балсы қарапақа? Қачалылы қарсы маңқысын еқітіп, көміш жырай, құлап қалдыған дәкілі жүріді. Шу әжеп қамыш болып қамапта? Шуңа балам, түгімедек ішін төгідек көрсетме. Сап-сақ балыны саранла доқтырхансық апырып, сазайы қып жүрсек, тек қамыш болмамды.

0: Китуда қандақ қылсыз?
1: Давалтай, давалтай, қанч пыл кесімейлі? Маңы жан лазым дә.
2: Самет Жайыл доқтырның көріпла қолқы юмшақ болып кетті.
3: Бұл қитымғы давалашқын басылашмысыңыз болмайды. Болмыса ішіңіз жатақ.
4: Болуды, болуды. Сіздің дегеніңіз дә қылымен.
2: Доқтырғанды етішінің кейпі болып еді. Алдырашлы юрадыған баш директор Мәметнің вақты чықты.
5: Дәрхал айырплан білті заказ қынан херидар мені сақлап атуды.
6: Алдыраш болсаңыз, операцияны кәнігі сүрі дәлемсе.
5: Яқ. Доктор, менің вақтым чықыды.
2: Қызмет, тұрмыш әләкшілігі түгімейді. Өзіңізге көңіл бөлішіне әр вақыт ұнтыққанма.

бұйырды. Чен фамилик хөкімге қайыл болмай, Тарбағатай вилайетлік отыр халық сот мәккемесіге наразылық әрзі сонды. Тарбағатай вилайетлік отыр халық сот мәккемесінің мұрасы қылышы білен, ішкі тарап келішімі асыл қылды. Чен фамилик алдыңқы басқұшлық беқіш қаражеті үшін 151,700 ен бердіған. Шынондың кейін, әр айда 1,300 енден беқіш қаражеті бердіған болды.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атым. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшырыш, қарханыншыланың дәсма есі.
1: Кишилер мені чолкан дейді. Тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт сасыдеки әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелла стималчыланың көңіл нұқта алайымен. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаратның яқшы үрішінің алдын кіші әріпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайы.
3: Бүгін анаңызға үндедал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыш істім, қайтқан екен қыптер ая.
5: Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зуқан деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізі демегейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа

Сүйінік достылар программымыз дамылышып атыды. Гүзел нақшылардың ғозырылынып атымыз. Гүзел тәвсиелдерімізіне сілер үшін сұнып атымыз. Әсен үсенде гүзел арзуыңыз болсын. Бұны әң авал қалбыңызге пүкін. Андың тұрышчалықны әмірі қылып, ұзчылықны сақла. Әсен үсенде гүзел тұрқыңыз болсын. Орныңыздың тұрып, бірінші оптырыдыған ішіңіз, әйнек қарап, күлімсіреш болсын. Әкемдіріңіз рәтлік, чехріңіз аптап кәбей болсын. Başqalar sizni görüb süyünsün, işənç tapsın. Hayatını süyüşünü ürgənsün. Həsən Hüsəndə güzəl qəlbiniz bolsun. Bu cay siz söygən və sizni söygənlə üçün çəksiz güzəllik bolsun. Yıqımlıq güdürümüz davamlıq yanıraydı. Növətdiki güyümüz biz söygən və bizni söygən barcı süyümlük anlıqçılarımız üçün.

Сөйлемек радио алғушылар, Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгін күтін мәкіптен бірін маным үшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғаныңлаға көптен көп рәхмет. Сілі білен қошылыш қалдығы тұрғаты мән, бірақ әтедекі программымыз текімінладыр. Аңлашты, әргіз ұнтып қалмаған сілі. Әгер программыларымызды вақытыда аңлиянмай қалған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалған вақытта қалғанчы аңысаңла болып. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері бәкіріштіргісі аман

батарея, гидроген энергиясы сақлаш қатарлық бір түркім ұғдырыш характерлік алдыңқы қатардегі техникіла тез тарақи қылды. Яңыз энергия сақлаш, яңы энергияны ич пайдаланышны елгері сүріш, электр таминатығы капалатлық қылыш ықтадарыны күчейтеш қатарлық жәтләді мұхим күшкі айланды.

Ұлық ұтыр мектәбіні пүткізгенден кейін, Хуачжоң тәби пән вә санат пәлдірі дашысының химия факультетіға имтан беріп өтті. Әмді таки докторлық құчы оқыды. 1996 жылы о оқышыны оңшық тамамлап, биомедицина құрылышы кәсіпі бойынша тибби докторлық ұнуаныға ерішіп, яқшы болған универсал сапағы тайынып, Джунго Пәлләр Академиясының юқыры энергия физикси тәпқиқат орнығы кіріп қызмет қылды. Вә бұ ерді нанометр материалларының биологиялық тәсірі вә бихәтерлігіні бағалаш. Яңы типтегі докторлықты ішілтілдіған нанометр материалларыны бәрпа қылыш вә оның биомедицина саласында қолданылышыны тәтқиқ қылышқа күш шығарды. Білім ашырып вәтен қайтып келгеннен кейін кетірқіні пән тәтқиқат білен шұғылыныш. Нанометр саласында егір вәзіпіні үсті келіш. 2001 yılı Chen Chunying, Şivsiye Karolin Skashoyani, Nobel Medicina Fizyologiya Tatqiqat Orunda Doktor Ashti Tatqiqati ilip beriş, Pursti gerişti. Bu kadimi hem güzel Şimali Yavrupa dövülti kelgende, o güzel tabii menzire ve kuyuk adimiyet menzirsizdin huzurlu nişkımı ülgürmey, belim dınızı şungup, özge energiye toluklaş bilen aldıraş bulup getti. Оның әр күндікі ятақ, тәтқиқат орны арсыздікі ішкі нұқта, бір линиядікі тұрмышы, нормал халетке, кечіні күндізгі ұлап ішләш, адеттікі ішқа айланды. Бір елдің кейін Чен Чуньинг Шивсиядікі оқышыны муапқиеттік тамамлап, Джунго Пәлләр Академиясының юқыры энергия физикси тәтқиқат орны қайтып келді. Тәшкілінің орынлаштырышы білен о нанометр биотәсірі вә бихәтерлік тәжірбіханысы темі ғрупсының башлықлық вәзіпісіні үсті келіп, бүтін ұжуды білен нанометр биомедицина саласыдікі тәтқиқат вә қолынышқа кірішіп кетті. Нанометр ұзынлық өлчен бірлікі болып, екі бактерияның ұзынлық қыдымы көп кичік. Шуңа нанометр өлчімі кеткен материаллар адеттікі маддылардың пәрқылындыған физикілік, химиялік құсусеттіні ішпадылып, әнәневі васытылар үнім берәлмейдіған сағаларда көрінәрлік рол ойнайды. Чен Чуньинг башқа алымларға ұқшышла пән тәтқиқатқа өзіні атыған аял. О өз-өзігі баға беріп, менің алайдылығым шу ки, іш қылғанда көңіл қойып қылымен. Шу ішқа бүтін ұжудым білен кірішіп кетімен. Әм жапағым чыдаймен дейді. Әмелеттімі әқиқаттан шындақ еді. О дайым еңі темілік тәжірбі ішілгенде шу тәжірбісі бас құш қарайтырлік нәтижеге ерішмегіче, арамы алмай тәжірбісіні дауымлаштыратты. Тәжірбе муапқиеттілік ақырлашқан дейінгі елі, адеті бойынша салық мәліматларыны вақтыды жәмілеп, тәтқиқат ілмі мақалыс язатты. О дүниедегі даңлық ілмі журналларда отыры есаппілен әр елі 10 парчы әтрапыда ілмі мақалы елан қылды. Оның үстіге мақалыларының әмісі әқіл парасет мүджәссәмленген надыр әсәрлер еді. Чен Чуньинг найт тезла нанометр тәтқиқаты саласындағы кишінің диққатын тартыдыған яш аял алымға айналып, алақыдар тараптарының диққатын тартты. 2006 жылы о дәулет нанометр ілми мәркізіге өткіліп, нанометр биотәсірі вә бихәтерлікі нұқтылық тәжірбіханысының муавин мудыры болды. О вәзіпеге тәйінленгеннен кейін қайтырқыны пән тәтқиқат білен шұғылынып, егір вәзіпелеріні үсті келіп, 20 нәтші кішілік пән тәтқиқат коллективінің башылап, ілгір кейін болып, пән техники министрлікінің 900-дің артық 4 тәтқиқат темісі. Вә дәулетнің нұқтылық тәтқиқат планы нанометр пән техникасы мәхсус түрі. Дәулетнің зор ілім пән әсвап үскілдеріні ечіш мәхсус түрі қатарлық тәтқиқатларыны тамамлады. Оның башқа ене, Еуропа Итпақының 6-чі вә 7-чі рамк планыны тамамлады. Көпчілікнің нәзірде аял алымлар дайым пән тәтқиқатқа беріліп кетіп, тұрмышқа сәл қарайды деп қаралды. Лекин Чен Чуньинг пән тәтқиқат білен тұрмыш бір-біріге зит емес. Әксіше бір гәудіге айын алайды. Аял пән тәтқиқат хадымлары бұ ікісіні юғырған кішілерінің әң яқшы әмәлі көрсәт күчілері деп қарайды. О башын ақыр, аял пән тәтқиқат хадымлары тұрмышны сүйіп, тұрмышны түшенгенділа, андын елім пәнні әқиқи яқшы көріп қалыды вә техім яқшы түшінді деген қарашқа қатты ішінді. Чен Чуньингнің тұрмышқы болған қызғынлыққа толып ташқан болып, сөретке тартыш, оның көп еллардың бұян дауымлаштырып келген қызық шейді. Азырым о әрқанч алдыраш болсымы вақыт шықырып, төт пәсілінің гүзел мәнзірсіні сөретке тартып хатырлайды. Оның ішханысыдікі бұйымларымы найты әпчіл сәрәмжанлаштырылған болып, тамның бір тәріпіге нанометр модули.
Yana bir tərpige, o öz tartqan sürətli.

Ләр ісілғанды. Китап жасыға пән тәтқиқат әсәрлері вә дүнияның әрқайс жайлардың топланған рәсімлер топлымы тізілғанды. Иғынчақлығанда о пән тәтқиқат білән тұрмышны башын ақыр таңпонлаштырған, тұрмышны сүйіп яшыған аялларының бірі. Дүниядегі қиын мәселелерге рақабет елан қылышқы жүрәт қылып, ракқа қарсы тұрыш саласында еңлік яртып алғы ілгірләш. Чен Чуйнинг Дөләт нанометр илми мәркізі кіріп ұзын өтмәй, нәзірні рак кесіліні дауылаштың ибарат дүнияви қиын мәселі қаратты. Нөәтті рак кесілі еніла ершары бойча дауылаш ән қиын болған кесәліклерінің бірі. Рак кесілі ағырқларыны ташқы кесәліклер операциясы арқылық сақайтқыл болмайды. Мәйлі операция қылыш яки радиясиялік дауылаш, химиялік дауылаш болсын, әмісі организмның иммунитет күчіні еғір дәрежеде бұзғыншылық күчіртуді. Нұрғын рак кесіліге гірптар болған ағырықлар аят маматлық өткілдің өткен тағдырды мұ, қайта сағлам бәденге еріші тәскі тоқтайды. Бұ әхвалын өзгерті үшін ершардыки пән тәтқиқат қадымлары көп иллардың бұян, рак үйжайлырыге дәл жайды зәрбі берәләйдіған доғырланы тәтқиқ қылып ясашқа күш шықырып келді. Чен Чуйнинг мұ, өзінің үгенгенлері арқылық нанометр техникасының рак кесіліні дауалашта қолынылышы үстіде ұзынышыны қарар қылды. Чен Чуйнинг найт тезла коллективіне башлап, пән тәтқиқат өткіліге ұжым қылды. Нәтчіл өткелгі ұжым қылыш вә қайт-қайты тәтқиқ қылыш арқылық, о ақыры нанометр материалыны бір жәттің тошығычы васты қылып, раққа қарш доғырларыны өсімінің орныға нишанлық тошығылы болыдығанлықыны. Яны бір жәттің доғыр сүпітіде өсімі үйчәйлілерге бивасты зәрбі бәргілі болыдығанлықыны байқыды. Бұ байқаш, әнәнеуі давалаш үсулының әкс тәсірі зор бұлыштек, азырқы алтыны өзгәртіп, рак үйжайлеріні нишанлық давалашыны ішқа шұрды. Арқыдыңла Чен Чуйнинг яна коллективіні башлап, нанометр материалы арқылық рак кесіліні давалашының бихәттерлікіні тәтқиқ қылыш жәтті зор бөсіш асыл қылды. О, рак үйжайлері нормал үйжайлілер қарғанда температурығы техімі сәзгүрі болып, 42 Селсия градус әтрапыдегі температура көпсандегі рак үйжайлерінің өлтірәләйді деген тәтқиқат нәтижесіге асасен, джимбаң деп атылдыған бір қыл нанометр материалыны тәтқиқ қылып шықты. Бұл қыл материал рак қарсы доғырларының вастылык тошығычы вә CT тәсвір асыл қылғандегі селештірме доғыр болыплы қалмай, яна яқын инфра қызыл нұр саласында зор мықтардегі ыссықлықны сүмірәләйді. Ыссық өткізіп дауалаш ролыға ие. Бұл инсанларның ыссық өткізіп дауалаш, доғыр тошығыч вә CT тәсвірі асыл қылыш селештірме доғырсыны бір қыл материалда рак кеселіні дауалашқа ішілтішіні тұнжы қетім байқыш есаплынды. Бұныңды башқа Чен Чуйнинг яна нанометр данчыларының чоң кішіклікі, тәркібі, шәкілі, сыртқы үздікі безек алты қатарлық көп қыл амынларының нанометр материалларының бихатар, үнімлік яки әмәсілікіні бәлгілейдіғанлықыны байқыды. Бұ тәтқиқат нәтижелері нанометр доғырларыны ечеш вә қолынышқа асас селіп, бұ ұшақ данчыларының үжәйріге кіргендің кейін нормал үжәйріге зиян еткізмәсілікіге. Адам бәдінің сағламлықыға әкс тәсір көрсетмәсілікіге капалат қылып, рак кесіліні дауалашқа ең ел еч бәрді. Дөләт іші вә сұртыдегі нұрғы мұтәхәсілер нанометр биомедицина техникасының рак кесіліні дауалаш саласыдегі тәтқиқаты вә тәрәқиятыға әгішіп, еқін келгісіде бұл қыл дауалаш үсулының рак кесілі ағырықларының кеселдің құтылышыға чоқым ярдам бердіғанлықыны білдіріште. Нәтчі 10 елдің бұян Чен Чуйнинг нанометр биомедицина тәтқиқат саласыда болып мұ, нанометр техникасы арқылық ракқа қарсы дауалашының алдыңғы сепіде ізшіл күреш қылып, мол нәтижелеріні қолық келтірді. Халықарадыки мұйым ілми журналларда 230 парчыдың артық тәтқиқат ілми мақалысы елан қылды. Ілми мақалылары 18 мың қетімдің артық нәқіл келтіріліп ішілтілді. Хәнізше, ингілізше 6 парчы мәқсус әсәрінің баш мәріліккені қылды. 17 түрді кәшпият патентті елтімас қылды. Уяна 2014-лі Керуй Вейәннің юқыр дәрежік алымлар тізімдікеге талынып, шу ел талынған Джунго Чонқұрықлықыдекі 5 аял алымның бірі болып, доғыргерлік ілмі вә токсикология саасыдекі халықырады тәсір күчі әң зор 133 алымның бірі боп қалды. 2015-лі о Джунго яш аял алымлар мұкапаты ғерішті. 2021-лі о Халықара медицина вә биология құрылысы саасыдекі данлық ілмі тәшкілат
Amerika Medisinası ve Biyologiya Kuruluş Akademiyası'nın akademiklikigi saylandı. 2023 yılı o Cungo Penler Akademiyası'nın akademiki bulup saylandı. Şunundaki yine 2024 yılı memleketlik 8. Mart Kızıl Bayraktarı şerpi gelişti. 2025 yılı 7. ayda hayatlık, sağlamlık, akıl paraset arkalık kelgüsü yetekleş baş temizsizdiki 2025 yılı yığınlık yartış arkalık terakkiyatkı türtkü buluş yığını ve Cungo 5 işen hayatlık ilmi yığını içilip, yığında dikkat, hayatlık, sağlamlık kesbigi merkezleştirilip, Süni akli iktidarı bilen biyoteknikinin gireleşme yuğuruluşudun ibaret yenilik yaratış yolu üstüde izdinip, partiya ve devlet otur koygan sağlam cungu strategiyesi emelileştirildi. Çin Çünyin yığınlığı katnaştı hem doklat verdi. Bugün günde Çin Çünyin yanıla özünün pen tetkikat sahası da aldıraş bulup, vatanımızın nanometr pen teknikisinin terakkiyatı için küş koşmakta. O, netice fakat ötmüş gibi vekillik kılıdı. Şanşirep bana törtkü buludu diyen sözlerini kalbigi çiğin püküp, doğamlık öz kesbide izlenmekte.

Үзілген орықлаш нишаныға етәлмәйлі қалмай техімі сәміріп кетіду. Бұ мәсіліні кәлтіріп чықарғычы дәл кортизол. Кортизол бөрек үсті безі ажыртып чықарған қант бослақ ғормынығы тәвә. Бесім ғормыны дәпмі атылыду. Бұ адам бәдінің мұйым функциялік таңшаш ғормыны болып, адам бәдінің иммунит системсі вә бесімға қарыштыру шықтыдары білән мұнасвәтлік. Кортизол бесім сәвәбдің бәдінді сақылынып қалған энергияны қойып беріп, бәдінің жидді шылтыш үшін шылталуду. Шының білән бір вақытта энергия сақлаш арқылық бәдінің кәлгісі ихтияжыға тәйяр тұрды. Қысқыш қылып айтқанда кортизол яғни көйдіріп энергия білән тәмінләйді. Шындақла яғның сақылынышыны тезілтіп бәдән үшін тәйярлап қойды. Бұныңдың башқа әрекет мұ, бұ ғормын білән зыш мұна сөтлік. Әрекеттің кейін мұскылларының үшшақ сақмылынышырын болған яллығылыныш реакциясы кортизол ажыртып чықырышына ғыдықлап, ұзақ вақыт оксигенлық әрекет бәй оқырсыжылықтық әрекет мұ, кортизол ажыртып чықырышыны көпәйтіп, мұскылларының парчылынышыны кәлтіріп чықырыды. Семіз кішілер қызмет бесіміға түш келгенде, чаңқышының ғыдықлышы, ұйқының кемчіл болышы, кортизолның ажырылып чықышыны көпәйтеді. О, іштияйымызды ғыдықлап, яғының бөлініп үсішіні ілгір сүріп, мұскулларыны парчылап, асаси метаболизмні төвәлетіп, бәді иғырлықы давамлы қашыды. Бұндақ мәсіліні қанда қал қылыш керек, бір тараптың қызмет өнімін өстіріп, түнәш вә тәшвішінішіні азайтыш керек. Оныңдың башқа чыныққы шәкіліні бейтіп, оксигенлік әрекеттің башқа күш мәшқыны ашырып, тестостеронның ажырылып чықшыны көпәйтіп, кортизолның зейініні түгітіш керек. Оксигенлік әрекеттің башқы яна арлап арам алдыған мәшқ мәзмұлларынымы көпірек орылаштырсы болуду. Яна тұрмышыны бейтіш, өзіні хошал тұтыш, музыка аңлаш, әрмек айван бейқыш, айтыплық білән өздікі бесімді төвәлетіш қатарлықларыны сынап бақсымы болуду. Толықлаш механизмі. Толықлаш механизмі асаслықы әрекетнің энергия сәрпиятыны ашырышыны көрістуду. Организмла башқы жәтлердің энергия сәрпиятыны төвәлетуду, яки энергия толықлайды. Бұндақ толықлаш механизмі да екі пәріқ болуду. Күнділік тұрмышта әрекет кішілерінің сағылым тұрмыш алтыны сақлаштығы мұйым сұланың бірі. Әрекет қылған сәрі әксіші сәміріп кеттіш әхвалі үзбе еріп тұрды. Бір тәтқиқатты мұндақ дейілді. Әрекет асаси метаболизм сәвиясыны төвәлетіду. Шуңа әрекет еліп келген яғы көйдіріш үнімі мұ төвәлләйді. Бұл қылады есе семізлә вә яшанғалы арсыда әң көрінерлік болуду. Бұның ішіне семізләгі болған тәсірі әң чоң. Бұл мұ семіз кішілі әрекет арқылық орықлымақшы болса, башқылағы сіліш тұрғанда қиылық дәрецінің неміш үшін текімі йоқыры болдығалықыны түшендіріп беріду. Шуңа орықлаш үсулі яке семізліктің сәбіні тәхіл қылыш ноқтысы тұрып, техімі чоңқор, техімі әтраплық ойлышы керек. Андын әң өнімлік орықлаш елінің тапқылы болуду. Сағлам бәдән иғырлықын сақлаш яныла біз тіршіп әмәлгі шырдыған мұйым нишан. Көпчілік бірлікті, джунгу ахалыларының тамақыныш көрсетмісі бойынша адетленсе, техімі сағлам болуду. Емек-ішмек, әрекет таңпонлықы, сағлам бәдән иғырлық үшін төәндігілі қылыш керек. Әр қайсы яш қатылымыдегілі әр күні бәдән пағалиеті іліп беріш керек. Сағлам бәдән иғырлығыны сақлыш керек. Тамақны бәк көп емәслік, энергия таңпонлықыны сақлаш керек. Күнділік бәдән чынықтырышты чыңтырып, әр әптірі аз дегенде 5 күн отырғал күшілік бәдән пағалиеті іліп беріш. Вақты жәмі 150 минуттың артық болыш. Тәшәбізгар бәдән әркеті әң яқсы, әр күні 6000 қадам болыш керек. Юқыры сыжылықтыки оксигенлік әрекетіні муапық іліп беріш қарығбәтләндіріш керек. Узақ олтырыш вақтын азайтыш, әр саатта орындың тұрып әрекет қылыш керек.

Мен бір чырақ. Йоқ жеріңізді мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені йортсіз, мен сізні йортымын.

0: Мен нұрғын үш қызметіні баш құрып, миллионлап байлық ярытыватым. Шынымен ке, қаным көчі баш тапшырыш, қарханычыланың дәсмайысы.
1: Кишилер мені чолкандайды, тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт сасыдеке әң мұйым дәсмайын ішкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаратның яқшы жүрішінің алдын кішіепті. Мен бұны білемін.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін анаңызға үнді дал номер ечіп берішке бақытыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыштым, қайтқан екен қып берай, а?
5: Атаның білен бір қоруды тұрымыз, әмі вақытымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізі деймі кейдім.
7: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақытымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата анамыз билан таң хошал булышка вақтимиз удул келсин.
8: Апа, сиз сулу ойнаган вақтда мен сурекка ап қояй.
5: Уйдагилар билан хошал хорам жан булышка вақтимиз удул келсин.
4: Ата анамнинг сағламлигини тилайман.
5: Ата анамизни сеғинишга вақтимиз удул келсин.
7: Дада, ана, биз келдик.
8: Буа, мума.
1: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәк чапалық, тұрмыштан еш ләзіт қанмады. Дүнияның вайды күчілігі ек дейшуді.
0: Аран 300 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
4: Ұлтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз иығылықымыздың 140%-тегі тән кәйгідәк бесім күчірайды.
9: Ашқазнымыздың қиналлығы 3 мм-дан 5 мм-ғыча. Тойғандан кейін болса, әсілдігінің нәтижесі кемі еді.
10: Бәдінімізді нәчі трилион үйжәйір бар. Отыр есапта секундыға 3 миллион қытын парчылымды.
11: Аятлық үшін бәдініміз көп тірішчанық көрістілді.
1: Бір әр ішіланы қылайлы, аят білән тән үлгірілейлі.
0: Әмі әрзейді. Гүзел чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білен яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
1: Айлымыздекілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
12: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақтыздықты бейжір ұлды, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
11: Мен таллан, мені, секунд ішінділа тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқ бұл алалайсыз.
13: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішідің қақуды.
11: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
10: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт атыды.
0: 90 жылады тұғылған 3.6% кішінің инаветлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей атыды.
11: Бір күне көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымын.
1: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдірің. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын. Сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

0: və ciddi əhvalğa təqabül turuş tüzümü yanımı mükəmməlləşdirildi. Strategili qezilmə bayılıq məhsulatlarını zapas saxlaş, işləb çıxırış iqtidarını zapas saxlaş və işləb çıxırış uğrunu zapas saxlaşqa alaqdar tüzümlər yanımı inçikiləşdirilib, qezilmə bayılıqlarını ciddi bir tərəb qılış tədbirləri mükəmməlləşdirildi. 5. Nazarət qılıb başquruş tüzümü yanımı mükəmməlləşdirildi.
1: Stansımız xəvri. Мәмлекетлік сиязы кеңайш иқында Бейджіңда маарып, пән техника, ұқтысасықлар тірақиятыны бір гәвділәштіріп ілгірі сүріш деймісіда кеңшіш иғын ашды. Джунгу Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросы Дайми Комитетінің әсасы. Мәмлекетлік сиязы кеңайшының рәйісі Ван Хонин иғынға қатнашды, әмдә сөз қалды. Ван Хонин мұндақтыры. Партия 18-ci құрылтайдың бұян, yolda Xi Jinping ядролықыдығы Джунгу Компартиясы Мәркізі Комитеті, Марып Тарақияты, Пән Техникада еңілік ярдыш, ұқтысасықларыны тәрбейләшіні, дөләтіні идар қылыштығы кәвділік орынғы құйып, дөләтіні Пән Марып арқылық кәвділендіріш стратегиясы, дөләтіні ұқтысасықлар арқылық құдырат таптырыш стратегиясы, еңілік ярдыш арқылық тарақиятқы түрткі бұлыш стратегиясыны чоңқыр yolға құйып, Маарып, пән техника, ұқтысасықлар тірақиятыны бір гәвділәштірішіні чөрдәп, мұйым орылаштыруш қылып, маарып күшілік дөлді, пән техника күшілік дөлді, ұқтысасықла күшілік дөлді құрылышыны ілгір сүрішті пұқты қадам ташылды. Халық сиясы мәсләт кеңіші бас шуджи Си Цзиньпиннің маарып, пән техника, ұқтысасықлар тарақиятыны бір гәвділәштіріп ілгірі сүріш тоғырсыдығы мұйым баянының чоңқыр үгініп вә ізчіллаштырып, Джунгу Компартиясы 20-ci нөвәтлік Мәркізі Комитетінің 4-ci ұмуми иғыны вә 15-ci 5 жылық ерік пиланыдығы алақыдар орылаштырмыларыны чоңқыр ізчіллаштырып вә әмәлиләштіріп, маарып, пән техника, ұқтысасықларының джунгучы заманивылаштырушының ұллық, стратегиялік тіркі ішкәлікіні пұқты игіліп, диққатни, маарып, пән техника ұқтысасықларыны бір гәвділәштіріп ілгірі сүріш, маслаштыруш механизмі орынтеш, такамуллаштыруш, сәрхіл еңілік яртышчан ұқтысасықларыны хәмкарлышып етіштіруш, дөләтнің стратегиялік ұқтысасықларыны байқаш, етіштіруш, ішлетіш сиясет механизміні мүкәмәлләштіруш, Rayonlar maarif, pən texnika ixtisaslıqları baylıqını təqsimləşni əlalaşdırış, maarif, pən texnika ixtisaslıqlarının xalqara rəqabət yeni əvzəlikini yaradış qatarlıq nöqtəlik məsələlərə mərkəzləşdirib, təcrüb tədqiq qılış, kengişib çar tədbir köstiş, demokratik nazarat qılış xizmətini puxta yaxşı işləş kerek. Məmləkətlik siyasi kengişinin 100-gə yaxın əzası yığınqa qatnaşdı. Мәмлекетлік сиясы кеңеш маарып, пән техника, сәйе, тән тәрбие комитетінің мәсулләре махсус темалық тәжрибе тадқиқ қылыш әхвалын туныштырды. 22 сиясы кеңеш әсасы вә мутахассис сөз қылып, маарып, пән техника ихтисасықларының тарақиятын бір гәвділәштіріп ілгірі сүрішні маслаштыруш механизмі орынтыш, такамуллаштыруш, али мектеплерінің пән тәсіс қылышыны әлалаштыруш, ихтисасықларыны тәрбиелеш әндесі де еңілік яртыш, ұқтысасықларының райулар ара мас тәрәқи қылышыны ілгірі сүріш қатарлықларыны чөрдәп кеңішіп, чары тәдбір көрсәтті. Дөләт комиссары Шен Йичин иғынғы қатнашты әмді сөз қылды. Ши Тайфың үштін бұрынғы иғынға риясәтчілік қылды. Джунгу Компартиясы Мәркізі Комитеті, Гоуенның алақыдар тармақлары вә орылырының мәсулдары иғынғы қатнышып тәкліп пікірлеріні аңлады. Сиясы кеңеш әзалары белән кеңешеп фикер алмаштырды.
0: Стансымыз хәбри. 2026 еллык мәдәният күчлек дәүләте курыш югары дәрәҗәле мөнбәре 5-нче айның 21-нче көне Гуандунның Шинҗендә башланды. Ягын катнашкан мехманлар мондак дип карады. Мәдәният дәүләтнең асасы, дәүләтнең тәкъдиргә мөнасибәтлек. Мәдәниятның гөлленеше җонгочы заманиулаштырушның мөһим бәлгесе. Си Цзиньпинь мәдәният идеясын чоңқыр өгініп вә әмелиеттен өткізіп, мәдәният томыры арқылық Чонхуа милләтенең мәдәният асасы гәүдәсегә варислык кылып вә уны җари кылдырып, дәүләтне кудрат таптыруш курылышы, милләтне гүлләндерүшнең мәдәният асасын мустәкемләш кирәк. Рәқәмләштерүш, әхлиләштерүш арқылық мәдәният ислахаты вә тәрәқиятының хаяти күшене ургытып, интернет шараитидеки яңа оммави адабият санатны гүлләндүрүп, жошқын аяты күшке толған мәдениет экологиясы яртыш керек. Қоғдашны бірінші орын қойуш вә әң аз орылышыш принципіні әмилләштіріп, мәдениет мұрасларыны системлік қоғдашны күчейтіш керек. Мәдениет арқылық дүния білін сөзлішіш идеясыны күчейтіп, халқыра адамият алақысы вә әмкарлығыны янымы кеңейтіш керек. Bu növətlik münbərdə mədəniyyət tomuri, mədəniyyət hərkətigi varislik qilish və mədəniyyətdə yanılıq yaratış, icat qilish baş temi qilindi. Mərkəzi komitet təşviqat bölümü uyuşdurdi.
1: Stansimiz xəbəri. Tamojni baş məhkəmisi Guangdong Shangang Omin Chong Koltuq rayonu quruluşunun yeni yüksəklikə kötürülüşigə teximi zor küç bilan türütkü buluş üçün Yaqında Tamojnidin Guangdong, Shangang, Omin, Chong Koltuq rayonu qurilishini qo'llash to'g'risidagi bir qancha tadbirini e'lon qilib, 5 jihatdan 20 turlik konkret tadbirni o'tirg'o qo'ydi. Bir qancha tadbirda munolar o'tirg'o qo'yildi. Shangang Omin avtomobillarining shimolga yurish qilishi, Guangdong avtomobillarining janubga yurish qilishini bir ko'znaklik nazorat qilib boshqarish yo'lga qo'yilib, Guangdong Shangang Omindan ibarat 3 joyining chegara halqagan qatnashi ravonlashtirildi. Shangang xalqaro aerodromi bilan Shangang Juhai Omin Chong ko'riki osmi ko'rikining ham turtki bo'lishi. Dongguan Shangang xalqaro aerodromi markazi. Hava dengiz ham turtkilik asha oburiti to'g'ri tayinib, aloqador yangi tirik yezi egilik maqsadlarini ishki o'liklarga yetkazishga qulaylik yaratildi. Shuning bilan birga Shangang Omin bilan birlashib, Chong Koltuq rayonining tashqi mol savdosi statistika soliq ma'lumotini tadqiq qilib tuzilib va e'lon qilinib, Shangang Omin bilan o'zaro e'tirof qilish hamkorligi ilgari surildi. Bu yilning oldingi 4 oyida Chong Koltuq rayonidagi 9 shaharning mashina elektr mahsulotlari import-eksport summasi 2 trillion 400 milliard yuanga yetib, O'xshash mazgildagidan 19.4% oshdi. Bir qancha tadbirda omillarning chegaradan kirib chiqishi, chegara ichida yotkilishi va chegara halqagan fan tadqiqot hamkorligi qatorliq sohalar cho'rdilib, bir qator qo'llash tadbirlari o'tirg'o qo'yilib, fan texnikada egilik tiklay subyektlarining tez taraqqiy qilishiga madad berildi.
0: Stansimiz xabari. Govin axborot ishxonasi 5-oyning 21-chi kuni axborot e'lon qilish yig'ini ichib tunishtirib mundaq dedi. Korxonalarga chetishlik ma'muriy qonun ijro qilishni qalablashtirish maxsus harakati yo'l qo'yilgan 1 yildan buyon korxonalarning 30 milliard 700 million yuan iqtisodiy ziyoni qaytarib olinib, tijorat savdo muhiti davomli a'lolashtirildi. Adliya ministerligining muavin ministri Hu Weili tunishtirib mundaq dedi. Мәқсіз әркетті қалаймқан әқіліш, қалаймқан жәриманы қойуш, қалаймқан тәшшүріш, қалаймқан печәтләш, бәлгілімгі қылап башқы жайда қанун ижра қылыш вә пайды іліш характерлік қанун ижра қылыш қатарлық гәуділік мәсілілер мәркәзілік түзітіліп, көрінерлік үнім ғасылы қылынды. Жайлар бір қытым универсал тәшшүріш, дәрежіге түрге айырып тәшшүріш, Kotni skanerlab karxanalarga kirish qatarlıq hərəkətlərini qanat yaydırdı. Məmuri təşkürüşünün umumi miqdarı oxşaş məzgillikdən 34% tövəllidi. Məsli bayqaş nisbiti otri isa bilən 19 poinqi yıqın açdı.
1: Stansımız xəvri. Amerika zontuğun Trump 5. ayının 21. günü İran çoxum yoxur qoyuqluqdiki quyuldurulğan uranını tapşırış kerek. Amerika buni topshirib olgandan keyin uni ko'ydirib tushi mumkin dedi. Eronning xabardor arbobi shu kuni aytganda, Eronning oliy doisi Mujtafa Xomeyniyning qurol darajasiga yaqinlashgan uranni Eronda qoldirish to'g'risida buyruq tushirganligini bildirdi. Eron diplomatiya ministerligining bayonotchisi Bagai 5 ayning 21 kuni taratqularning ziyoratini qabul qilganda munolarni bildirdi. Hozirgi bosqichdagi suhbatning muhim nuqtasi Livanni o'z ichiga olgan barliq saplardagi urushni oxirlashtirish. Amerika 5 ayning 21 kuni xabardor arbobning so'zini naql keltirib, Eron o'tgan 6 haftada bir qism uchqutsiz aeroplan ishlab chiqarishni qayta boshladi dedi. Axborotni ko'rsatishcha, Eronning g'arbiy iqtidorini asliga keltirish surati mo'ljardagidan xilali ishib ketgan. Amerika armiyasi merkezi komandanlık iştabi 5. ayının 21. günü, bugünkü kadar Amerika armiyasının İran portini kamal kılış hareketi de 94 sodu parakutu yönelişini özgertişki mecbur kılındı, dedi. İran İslam İnkılavi Koğduniş kısmı şu günü, ötken 24 saat içi de 31 parakut Hormuz boğazıdan öttü, dedi.
0: Hürmetlik radyo anlayıcılar, yukarıda memleket haberleri ve halkıra haberler anlattık. Haberlerimizin diktorları Gülbehrem Muhtar bilen Bəxtiyar Turdi, nöbetçi muharriri Emincan İsmail, nazaretçisi Bəxtiyar Turdi.
2: Cahandaki işlerini bizden Allah. Merkezi Xalq Radio Stansisining Uyğurcha Radiosi.

Hörmətlik radio dinləyicilər. Ətigin saat 8-dən aşqanda Botsvananın paytaxtı Xaboronidəki Məliki Marina doktorxanası tuğut bölümü ambulatoriyasının sərti diagnoz qoyuşunu kütüb durğan onu buluş aldıda turğanlar bilən lıq toldu. Kesel körüş üyidə Cungu Fujennin 17-ci türkimdə Botsvanağı yardım beriş davalaşa tirti tuğut bölümünün mudur vraçı Lo Jinying Shujaydiki bir neçə yaş vraçını yetəkləb, Бейтіплік ултра авызлық тәшүріш апараты, амилі үрікіні тәшүріш қатарлық үскінілеріні тәңшаватады. Үстелді кеселлік тарихи материалыры көпеді. Ботсиванадекі әң чоң хөкемет докторханысы болған бұ докторхана, бүтін мемлекеттікі әр дәржілік докторханылардың өткеп келінген беймарланы қобыл қылып, кесілі қатарлік еғір нұрғын беймарыны давалаш вәзіпісіні үстіге алған. Ayıllar kesellikleri bölümü tekimi aldıraş idi. Lo Jinying kesellik tarihini rətligəş muhbırğı mındıq dedi. Ambulatoriyada kesel körüş kündülük xizmətlərinin az bir qismini igiləydi. Küştün burun 30-dün artıq hamildar ayalını təşürümüz. Ambulatoriyada kesel körüş daim küştün kin saat 5 ətrapıda axırlaşıdı. Keçidi yenə dijornilik qılıp, qutquzuşqa hər vaqt təyyar turmuz. Lo Jinying әң чоңқұр тәсір қалдырған бір қытымлық құтқызуш үсіде тоқталғанда, амилінің кендікі саңғылап қалған әмді амилінің үрек соқшы бей нормал болған бір беймарыны әсіліп, қобыл қылып диагноз қойыштын көпліген бөлімлердікі тиббі қадымларының жығылып, операциядың ілгіркі тәйірліқіні еліп берішіғіче, оңдың оңшылық операция қылыш, балының тоғылышығыче 7 минутлы вақыт сәріп қылдық деді. Lo Jinying мұндак деди. Операциядын балы туулганыгычы болган вакытны белгилеш, тугут бөлүмүнүн балыяткыны жидди ерип тугдуруш давалаш иктидарыны өлчөйдиган моим көрсөткүчлөрүнүн бири болуп, Дүнья Сахия Ташкилаты буну 30 минут ичинде контроль кылыш тайлыбын берди. Эмма бунундан илгири Марина Малики докторханасында бу көрсөткүчнүн отурчу вакты 1 сааттан эшип кеткен. Lo Jinying мұндақ деді. Тоғыт бөлімі де жидді құтқызышта вақыт ойат демек тұр. Мен өзімнің дөлет ішідікі қызмет тәжірібімге бірләштіріп, Мәлікі Марина докторханысының шоу чағдыкі тоғыт бөлімінің мұдары, Баят Хәсен білін бірлікті тез инкас қайтыруш коллективі құрылышыны ілгір сүріп, тоғыт бөлімі, наркоз бөлімі, еғір кеселлеріні давалаш бөлімі қатарлық көптеген бөлімлерінің әмкарлышыш тәртіпіні рәтлеп, кечілік сменеда жидді әхвалғы тақабыл тұруш бойынша тәрбиелешіні ноқтылық күшейттім. Давамлық маслышыш вә әлалаштырыш арқылық, Бо докторханының операциядын балының туғылғанғычы болған вақты 25 минуттен 30 минутқычы қысқарды. Біздің қылдығынымыз бір-бірлеп операция қылыш болыплы қалмастын, техімі мұйымы бір юріш механизмні бойарды хақиқи қолыныш болды. 1981 жылдан башлап Джонгоның Фуджен өлкісі Ботсиванаға ойет түркімді 500 адам қытымдың артық давалаш қадымы әвәтті. 17-ci Türkümdiki Botsivanağı yardım beriş davalaş ətirtinin başlığı Fan Wendong tunuşturup mındaq dedi. 2024-ci ilə 7-ci ayda 17-ci Türkümdiki 45 ətirət əzası Botsivanağı yetib barğandan kin, ayrım-ayrım Xaboroni Marina Maliki doktorxanası və 2-ci çoğ şəhər Franchistondiki Rangagvay yötkep davalaş doktorxanasığı berip davalaş, yardım beriş xizmeti bilen şoğullandı. Yaqınqı 2 yıldan buyan davalaş ətirti cəmi 180 min adam qitimdin artıq davalaş mulazimetini tamamladı. 5 min qitimdin artıq operasiyaya qatnaşdı. 7 qitim xalisanı kesel kördü. 1000-dan artıq yerlik tibbi xadimni tərbiyeledi. Жапа мүшәкеттің қорқмай қалыс төйіп қошуш, өлімгі амал, ағырқы сәвәп қылыш, чәксіз мейір муаббет ота қылыштың ібарет Джунгу давалаш әтірті ройының ілхамы білен, елгірі 14-ші түркімдікі Ботсиванағы ярдан беріш давалаш әтірті операция бөлімінің сестрасы болған жаңчы, 2024-ші Ботсивана зімініға яны бір қытым қадам басты.
Yangıvi yütkep davalaş doktorhanısı da ilgiri cançı bilen belli işligen adetki taşkı keserlikler doktori Tomisan Toğulu mındak dedi. Operasiyede u bulgaşka biz naiti hatırcan bulduk. Söhbet ceryanı da Toğulu baş barmakını çıkarıp mındak dedi. Şu caydaki doktorhanılar daim korma materyal kemçil buluş, tok mukum bulmaslı katarlık ehvalları düşkülüdü. Ama cançı daim bu meselini birbirlep hel kıldı. Məksuz xorumu materyal bolmasa, o şu caydın materyal elip xorumu materyalı işletti. Adetki dakini operasiyaki maskeledigan daki kılıp kesip, davalaşta işletildigan pəleyini əvrişki xaltısıgı özgertti. Operasiyada sayısız çırağının toki üzülüp kalsa, o yana en tez süratte zapas yoğurtuş üskünüsünü kuzgutup, operasiyanın elip berilişiği kapalı tıkıldı. Cançı şikayetim botsi vanağı berip yardan beriş təsiratını sorganda, aynı yili belli hizmet kılgan yerlikteki yaş hizmettaşlarının hazır tayanç küşke aylanğalıqıdın naiti kuşal buldum. Biz ketken takdirdim o, bu yerge elip ketkili bolmaydıgan davalaş koşunu kaldıralı doğ dedik.

0: Мен чоң миңа, вақтым чықсыла әсті сақлыған ұшчырланы рәтлейттім. Әй, ұзын мәзгіл ұқылымай, таңат құзы сәпілік әсті тұталмайдыған боп қалдым.
1: Мен иммунитет системесі. Ұқылымай, таңат құзы сәпілік, еқындым бұян линфа хүйжәйірілерім вә кеселікі қарштырғычы хүйжәйірілерім бәхлі ажызлап кәтті. Бактериялар бәден әзаларымға халықанчы бұзғыншылық қылып атуду.
2: Мән бөрек. Құлымай таң атқызу өте сәуіплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кетті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадарым ма қалмыды.
3: Мән үрек. Uzun mezgil uxlamay tang atquzur sebeplik xizmetim normdan eşip gitip tügişele dep qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tang atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Beden azaları normdan artıq xizmet qılğanlıqdan ağaqlandırış berdi. Tınşıdınız mı?
5: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp turğandak Адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
6: Мән аспирантлыққа имтан бәмәкчі. Хәр күні ятақ, ашхана, күтіпхана арысыды қатырап, сөздік ятлап, мұйым нұқтыланы тәкрарлап дүйіреймен. Болды қылаймы деген. Лекен, білімнің тәғдірімні өзгердіғалықыға, тарышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
5: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp turğandak, adamla tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam olaştırıdı.
2: Mən tamaq yetküzgici. Boran çapqındınını yanmaslıq menin kündülük adetim. Vaqtı da yetküzüp berelmisem, texmi biyaram bolumen. Lekin öyge qaytışımını kütuatqanlarını oylısamla, qaytıdın canlanıp ketimen.
7: Dada, abdot qırdab ketipsiz.
8: Özünüzni asıran, ciddileşmen.
5: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp turğandak, adamla tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam olaştırıdı.
9: Bizdek doktorlarga keç gündüzning almışıp kelişi hiç iş emas. Ang qiyini aşı hayat mamatlıq suallarga cavab beriş. Her kitim yerip çarçıganda, doktorluğunu başlayan çağdaki kasımımını əsləyimən.
10: Medisinanın ızzet örmüti ve mukaddeslikini anlı qoğdat, hayatını qadırləb, ölümlü amal, avrıqa sarab kılımız.
0: Gayige, itqatqa, tırışçallıqı ihtiram.

Үгінішні білген адам ән бәқтілік. Үгініш жолы да іздіхат білен ізденуатқан, ізденіш дамыда алғы үлгірләуатқан радио аңғычыла. Мұшы вақтанла қайырлік болсын. Бүгінгі үгініш программымызда аңышаланы қарышалымыз, мән Арапат Өсенжан. Біз бүгінгі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-нің 8-нің 27-нің күні Мәркез Мәлләтлі Қызметті Иғынды қылған Джонхуа Мәлетті Ортақ Гәудісі Иңіні Мұстәккемләшіні Асаси Линия қылып, партияның еңі дәвірдікі Мәлләтлі Қызметінің үйқұр сүпәтлік тәрәқиятыға түрткі болыш керек намлық сөзінің мұйымлықтысын аңыдымыз.

Достанның ядыды болғында біз бұл бір қанч күлік программларымызда Зайнулла Хаққолланың «Чырайлық апам» намлық болыстының алдын қысымдан аңлатқан тұқ. Лиза муалымның ярдымыда ақыры өздіке хиджала тойғысыны еңіп, мәктәптіке психик оқытқычысыға көрініп екішқы мақыл болды. О бұрын башқы еліктіке сабақташыланың бұл ішқанығы кіріп чыққаны көген. Әмі бір күлләді өзінің бұйы кіріп қалдығалықыны ойлапын бақмыған еді. Ондақта бұл қитымлық психикалық тауалаштың кейін оның рой халды да яқшыныш боламын. Бұл қызық сала, дегіттіңла давамлық бүгінгі радиожорны программызға орнаштырылған Зайнулла Хаққолланың «Чырайлық апам» намлық повестінің давамы да болсын.

апам мектеп алдыда әбжігі чықып кетай деп қалған поло маркалық машинасының енді мені сақлап тұрыпты. Неміш болды апа? Чоң анамла сақты? Апамға саламы бәмей ұдылы сордым. Оласақ машинаға чыққын. Апам тараптымы ұлтырмай, кәйінді ұлтырдым. Еткінші, мені тұтқымай. Ішкі күн, мен мем қылай дейсен? Сордым наразы болған алды. Балам, деп кеп башылды апам, ішіге бір тіні өйтіп. Лимуалым мен білен көрішді. Маңа хәммені деді. Мен, хақиқатан сәл қарапты мен. Сән бәк жапа татып сән қызым. Муалым деген босы яқшы өпті. Дедім кәйнімге ұф деп еленгенімче. Елім яқшы башқы чоң іші өкен. Сақаймас бешімға ені немішла кәйгенді о деп хаватырынып ұлдыраттым. Мен әні шында қамышлық кезілі кіріптар боп қалдым. Лекен бұныңға сән сәбәпчі. Сән мені мұшындақ кесел қып қойдым. Бәрділі қойым тұтып, әмі баланы апамға артып қойдым. Өзім қамыш болайда болуамыдым да. Аман бірі тәшвишлерімге жауапкар болышы, бұның үшін бәдәл төліш керек қой. Мені атысыз, апысыз қойған. Бұ кичік іде, балы іде демәстін, етімнекінің дәшілерге ташылып әткен дәл мұшы апам тұрса. Мен сәбәпчі? Хә, тоғыра, мен сәбәпчі. Апам, мен білен артық кеп талашмай деді болғай, хаталықыны бойнығы алды. Бұ кеселіне өзің ялғыз татып боламайсын. Біз білі қамышлық білен көреш қылайлы. Лаузар, әтә мен білен үрімчеге бағын. Сені әң яқшы доқтырлағы көрістей. Шындала апамның маңа немге рұқса сорғалығыны түшендім. Мақұл, дедім тезла. Чүнкі бұ мәсілетіні апамға ли муалым бәйгенді қылатты. Өзімнің мұ үрімчеге бағым кеп тұратты. Рас қошылдың ма? Сорды апам күлгенетте кәйнеге қарап. О менің тезлі мақұл дегенімдің күмалыны ватқанда қалатты. Алдың қара пәйдегіне, әскеді сыңны. Дедім мәм мұ демігімні қиқып. Өзің жератмай ватам сән, бұл машинны саң ап қойдым. Келайлы 18 яш кірген вақтыңда сіні шопырлықты оқыты мән. Шо жағда мұшы машинны мәш қылысын. Ұры үйтәмәм мұ, сізі үйтәмәм мұ деп ғам қып жүрмейсін. Деді апам пәхірләнгендек бір қыл ағаңды. Менім өзіңгі оқшаш бір өмір шопыр болсын демекті ма? Мән сейпырау алымен, үйік машин сәйдімеймен, деп қой айджымы? Ә, мақұл, мақұл, сейпырау ағын. Біз сахил көтісідге ұлдырақ районға кіріп, бір бинаның алдығы келдіқ. Өйге келдіқ, деді апам мені машиндің түшке ішарат қылып. Бұ кімнің үйі? Бұ ек кәп ақмаған едім. Біздің үйіміз, деп жауап бәді апам өйтірепке маңғаш. Біз үй көштіқ. Ішкенде қаваттікі үйге кірдіқ. Адды, әм пакізі бұ үй толымы екішілік еді. Біздің кіргенімізіні көріп, әсәрі жүгіріп чықты. Ача, ача, бұ біздің ең үйіміз. Әсәрі хошал болған халда мені башылап, үйләні көз тішке башылды. Бұ апамның, бұ менің, ауы сенің үйің. Бірақ, маңы бұл ішбәкіл тұйықсыз белінге әшкемекін мәң деп қалдым. Сенің үйің деп тұныштырған үйге кірген мек әмеді. Чүнкі бұл үй, бұл мұхит маңы бәкілі ят еді. Мән апам білен бір үйді яшап бақмығыл 10 елдің ішіп кетті. Яны келіп, менің бұндың кейім мұ бұл үйге келіп тұрышымна дайын. Неме, яратмадың ма? Сорды апам менің бейпәрва тұрқымға қарап. Бүгін мені мүш өйді қоң демейдіған сән? Яқ, біз мұ қонмаймыз. Апам шындақ дегеш, әзәріне кемдіні кейшкі бойрады. Қайтыдың машинығы чықып, бостан базыры қарап елғы чықтық. Бұрын құйың чү? Сордым, еғір жімжетліктен кейін. Апамның доқтырханы еніндегі егіз қаваттікі өйі әм чоң, әм еңі еді. Біз ет күнлері апамланы үйге бараттық. Сейтіп әттім. Неміш қамды? О өйінің іші жық. Рас, о өй чоң әм еңі болған білін бір талай қарзы ба еді. Апамның бұл кепі білін өткенде Рейхангүл ачамның доқтырхана апамның іштің қалдырмақ жедеген кепі ядымғы кәшті.
Чоң дадам билан чоң анам биз үч жаннын асмандан түшкөндөй үйгө кирип келгенибизден хайран калды. Телефон уруп койсоң болмомду. Чоң анам хошаллыгыдан кыгылы иш тапа алмай калды. Силерни хошал кылып айтай депчи. Кени апа, тоңлаткудан тарак турокторуңду ала, өзүн бир коллук келиш тамак кылай. Деди апам бая куру алдыны сетип алган нерселерни ашканага илип киргеш.

кәші тамақ еліп болды. Чоңдадам, «Хә, әмді мәқстаңны ейті» дегенде қылып, апамға қарады. Апам қандақ еғіз етшіні білемей, пиялын тұтқын етше өлтіріп кетті. Арды кетім жетіқіні әзәр бұзды. Чоңдада, біз өй көштіқ, егіз өйден пака өйгі көштіқ. Өй көштіқ деген кәпіні аңлап, чоң анамның сәпірайы өрләбі кетті. Өй көштіқ? Нәлхан әге тегі өліпла, сіләні қоғылап чықады ма? Яқ, апа, ұндақ іш жоқ. Апам алдырап чөндірішке башылды. Мән өйіні сетіп әттім, башқыдың өй алдым. Нәдің алдың? Сорды чоңдадам еғір бей сықлық білән. Сахил олтырақ райондың, ішкенші қабәт. Үш жатақлық өй, бәк істейдіған яқшы өйкен. Сахилдегі өйлә, қоны өйлә тұрса, бір қатты өйіні сетіп, әз көйін алдың ма? Нәлхан, чоқым сені қақты соқтықыған кеп. Чоң анам ені ачықлығылы тұрды. Әйтә, о өй бұлдан қанчылық нейлі валды? О аммеде, деді апам көзлеріні қачырып. Аммеде, аммайдыған құтым мұ о, рас кеп қылы. Қарызләні қайтырып, өй еліп, еш қанчы пұл ашмады. Шоңа аран үштімен бәдім, деді апам бешіні пәс қылып. Неме, аран үштімен? Үштімен деген аз болма? Ішкіңіла жанны алқанғы әп қойып, чығыр тағдың көмір тошығанда оқуды нәдікен тұқ. Болды қылы, деді чоңдадам наразы болған халды. Оғылай өліп кетті, анының хаққы, бопты балам. Раз қыған болсаңлы болды. Апам бұ кәпні ақырлаштырды. Ләузар қамышлық кесі гірттар боп қапты. Мен әті оны үрінчек апырып, доқтырханың көздіп кәмекте. Яны шу қамышлықтың кепі ма? Деді чоң анам. Сілі білем тыңла? Деп сорды апам қызық. Ләузар өткенде деген, сық суған боп сән деп, шаптыл қиқыбдан құрық үзімні чылап ішкізсем, сақиып кеткен тұғы. Апа! Апам чоң анамның кәптердің терікіп толы дей. Зугам әмәс о, қамышлық кесіл деген рухсызлық кесілі. Дайым іш тұтылдап, қызық іш төвәліп, тәшвешініп үрідіған. Ақшымы бұрықтың боп ұқылиямайдыған кесіл. Адәтке сәнді батқан зугамға қатты оқшымайды. Мақол, шындақ мұ дәйлі? Деді чоңдадам сафағы елініп тұрған қаттіні сәл көтіріп. Ләузар, немсі әптің бұл кесіл кіріптар боп қапты. Деген ә қызым, саңы қандақ ішіла тәсір қылып, бұндақ тәшвешіндіған боп қалдың? Немеләні ойлап бұндақ құқылиямайдыған боп қалдың? Чоңдадамның бұл суалдырға немі деп жауап берішіні білемедім. Шоңа қарап ұлтырай бәдім. Ата, бұл кесіл баш кесіліг оқшымайды екен. Тұйықсызла, сәбәпсізла тәшвешінді екен. Бұрықтың бұл екен. Бұныңға паланы сәбәп білән дегілі болмайды екен, деді апам. Бұны қандақым кесіл дегілі болсын, деді чоң анам ішенмегендек. Әр қандақ адамның хамыш оп қалдыған, ұқылиямайдыған, ешнімедің ешнім ек терекелген вақытлары болады ғо. Бірдәмділа, яна ешнімді ешнім ек оңшылып қалады ғо. Шоғу, өйді бір оптан тұрмамды, деді чоңдадамы апамға ішенмегендек қылып. Сіле, хақычан дейқат қып тұрамай сіледі. Уғыжырсық кіріп кәсі қандақ болу атқыны білмей сіле. Қамышлық кесілі кіріптар болғалла, кесілі қозғалғанда адамнәдің қатшыдыған, елғозлықны қалайдыған, кәп қығыз кәмейдіған боп қалы деген. Құрық кеп, деді чоңдадам наразы болған халды. Бұланың қай сібірі Ләузарда ба? Елғозлықны қалам деген? Кәп қылышыны қалымасмыш. Өйді жыбырлап тоқтамайды ғой. Чоңдадам білән чоң анам кәп кейдіған дәк қылмайды. Бүгін Ләузарның

Сөйімдік радио алғучыла, яқшы тұрдыңла мұ? Шу тапта ғызырыңлады болу атқыны Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысы. Еңі бір күнде еңі күйлі сізге әмір абы олсын. Нақшы музика, рухның озықы, чарчыған қаліплерінің тәшналықыны қандырдыған мәневи бұлақ. Аяжанғы толған дыллаға пәрваз ата қылыдыған фонтан. Құшаллық дәмлеріңізді күй ағылы. Чарчыған пәйтлеріңізді күйгі құлақ селін. Аяттың гүзел дәмлерді нақшы музика үміт күт олған жүшкін қаліплерге ғозыр беғішлайды. Сіздің мәневи тәшналықыңызды қандырдыған яңырап нақшыла сәрхіл күйлі үзілмәс мелодия программымызда. Қенондақта бұл музыка гүлзарлықығы қадам бесіңді есіл күйләнің порек ачқан чечәкліри, діліні яйрытыдыған құшпырақлардың ғозырлынып, аятыңыздың жошқын пәйтлерді текімі зор жасарет білен тіріш нишаныңызғы қарап ентілі. Үзілмәс күйлі әр вақыт сізге әмірі болсын. Мән сіләнің екін достыңла Абдырсул Абдырлим. Шынымен ке бұл дәмлеріміз әхмиетлік ез туғылағы толғылсы. Кен ондақ болса, түнгі күйімізді башлап кеттік. Мәрхәмәт.

Сөйімлік радио алғучыла, мұшы кішілік айатта, мұшы кішілік тұрмышта, біз біліш кітігілік кішіла интайын көп. Біз алды білен түшінішіні білішіміз керек. Достымыздың бізге ярдам қылышы бір яқшы іш. Бұ оның ақ көңілікі, жұндақла кен қорсақлық. Әгер ярдам қымыз жо, әргіз рәнжемәсілікіміз керек. Чүнкі, о, бізге қарыздар әмәз. Біз тоқтымай өзімізді мүкеммәлләштіріш

радиолуч достлар. Төвәнде без аддилыкны тәшәббүс кылабыз. Ундакты без ни өчен аддилыкны тәшәббүс кылабыз? Тормышта әгәр сез адди булсагыз, бу дөнья сезгә нисбәтән мо адди булыр. Адди тормыш кечергәндәла кандай булыды? Бәхетлек тормыш кечергәле булыды. Адам чоқым өздің қанағат тепішіне үгіні беліше, башқылаға кен қорсақлық білен мамилі қылыше, әр қандақ ішіне мүрәккеп ойлуанмаслық керек. Әгер көңілді ке мәнпи зәрәт еғырласа, адам әмідің қақшайдыған боп қалуды. Шоңа қаралық қалда әсілмілеріңізге қартта рәтләш еп беріп, сізді құшал қынмайдыған адам вә ішіланы қатырыңыздың чықырып ташлан. Аятлық толымы қысқа. Мал дүния пәкәт вақытлық. Шоңа адди ва хушал хорам тұрмыш кечүрүшне бүгүн билишимиз керек. Азыркы хушаллыгыбыз үчүн надыр күйлө давамлык озуруңларда.

Шу сәфа Раджиминің Вучиловтікі сарайдың бір қыз теп ваған ішіні аңлап Раджимиға. Әммейлен о қызны пәріштіні бесіп шуды дейшіді. Әкел, мән көр пақай, деді. Раджими, бұ 20 жылдың бұян балын ыздайдыған бірәр адамның чықмағалықыны етивиді шу сәфа. Ташлы витлиген балы деген түшкірі өткен соғы оқшайды. Яны кім мұ ыздап кәсін? Деді. Раджими, шыныдың келі қатыр жән болып, май екеніні көтіріп келді. О, май екеніні ташлы өткен адам пұшайман қылып, оны яны ыздап келемдікен деп дайым ән сірәплі жүретті. О, балыны епкеген динкен шу сәфа ағзы-ағзығы тәйме мақтап кетті. Дәрвәқі, бәш чырайлық кен. Чоң болғанда, нәуірәмге еппәсен болғы дәк.

Қалық бәмәй мән. Оның сөздің ол тұрғаланың әммісі күлішіп кәтті. Шүсәфа, яны ғазыр тағының сұртыда ер ұслағаты болу атқалықыны. Өтміштіке әшу әйвісі дәшет помешчікланың бүгінгі күнді құдды үшіктәккендәк шүмшиіп қағалықыны. Помешчікланың ерлері, үйлері вә от қалылырының намыратлағы тәқсім қып берілгәлікіні. Өтмішті помешчіклағы ішліген дейқаланың ерге игі болып, алымчы қошал боп кеткерлікіні. Помешчіклағының көчілады сазағы қылынып, күрәшкі татылы ватқалықыны. Оланың хеним қызларының бүгінгі күнде от бақарғымы тигенмей үргерлікіні ейтіп беріп, «Әқиқәтен мо, заман алмашты», деді. Ефолиндің башқыла Шүсәфаның сөзіге еш қандақ ішпады білдірмеді. «Яқшы қыпты, яқшы қыпты», деді Ефолин еліні қырып қойып. «Біз мо, Рослабле Япуллағы шында қылышымыз керек». Ола біздің бұй әдін шындақ көп нәсіләні епкетті. Қайтыру велішіміз керек. Помешчікланы күрәш қығылы болы дікен о, оланы күрәш қығылы болмам дікен. Ефолиннің сөзігі әгішідіған адам чықмыды. О, ол тұрғаллағы қарап қойып, бешіні чайқыды. Бә аста орындың тұрды. «Тағ, адамны алдырты тұрды дә», деді о, Шүсәфаның байық сөзіні текрарлап, Андын чықып кетті. Шөкіні кечісі кішілі барғақты Гүлхан еқіп, тиін қауып еп, арақ ішті. Арақ ішіліп болғандың кен Гүлханны чөрдеп, ұсыл ойнашты. Мән көй ватқан сап сирық Гүлхандың жырақты тұрып озырландым. О, немі деген нұрлық, ә? О, еқін әтраптыке орманнылы әмәс, жырақтыке тақ қапталларынымы еұртып әткен еді. Әгер тәңірінімі оу олайды о десек, от оның олдысы болып есаптынатты. О, тәңірігі мұ, бізгі мұ чәксіз қошаллықланы беғішлап кәмәкті еді. Вар оға, менің ялғыз тұрғынымны көріп, аста меніп ақымғы келді. О, Білеклер білен бойнымғы гірә салды. Бә аяжам білен құлықымғы шиверледі. Мән тағ, сән со. Тағ, соны апереді қылады. Со тағны яшартыды. Тағ дәрияла өз ара зыш бағланған. Ола мәңгі білі яшайды. Әгер... Біз яшаватқан Иргун дәриясының оң қырғықыны бір зәбәрдәс адам десек, ұхалды оның чоң күш еқілері оның бәдіндікі гірәлішіп кеткен қан тұмырла еді. Сөңәкілері болса, нұрғылыған тағтызмілердің пүткен чоң инған тағлары еді. Аятымда қанчылық тағланы көгелі кеміне әсліенмеймен. Нәзірімді Иргун дәриясының оң қырғықыдекі әр бір тағ зімінді чақнап тұрған юлтызла еді. Ола бахыр вә яз пәсілілерді яп ешіл, күз пәсілді сап сирық, қышкіргенді аппақ болып чақнап тұратты. Мән оланы яқш көреттім. Оланымы адамдәгі оқшаш характер вә тәк тұрқы ба еді. Бәз тағла құдды даны-даны тызылған кайышладек пакар. Екімліқ болса, бәз тағлар құдды бұғының өскілен чырайлық мүнгізлердек рәт-рәт игіз гүзел еді. Тағдыке ормалла болса, бір-бірге кірішіп кеткен қан білен көш еді. Тағла дәриялағы оқшымайды. Оланың көпіншісінің ісімі болмайды. Лекен, шындақ босымы, біз олағы еніла бәзі ісімланы қойып қойаттық. Алайлық, біз чоқ жүйіп тұрған ау тағны арачи теғі. Аппақ чашлары көрініп тұрған тағны кәйрачи теғі. Ягер дәриясы білен Роджидия дәриясыны бөліп тұрған, қызыл юпырмақлық қарғайла білен толған ау тағны еңгечи теғі деп атайттық.

Чоң Инган тегінің шымалы ян бағырды ке, калыбеші байқалған тағыны Аукрит теге дәйттіқ. Ол тағылада бұлақла бәк көп, сүйе мұздәк вә татлық еді. Лекен бірлі тағдың чықыдыған бұлақның сүйе атчық. Тағ мәйіслік петіп тұрған дәкті еді. Шындақ боғашқыма бұл тағыны Шелуска теге дәп атыдық. Ат тезік қалтысы тағылағы сым қойышыны яқшы көретті. Алайлық, о ау тағда мұқланың көптікені. Бұғыланымы ұяғы берішқі амырақлықыны көріп, о тағыны Соховка теғе деп атыды. О мұқлық тағ деген мәні дейді. О кәтира көп өскен тағыны көріп, оныңға Әйкош Яма теғе деп ат қойды. Бұның мәнісі кәтира өсідіған тағ деген болатты. Бо тағланың ісме есімізді болсымы, лекін қайсының қайсы тағы ікенлігіні ұнтып кеткен едіқ. Лекін бір тағының ісме мәңгі есіміздің көтірілмейді. О болсымы Ген Дәриясы вадысыды ке Ли Сыюэнкі теғі еді. 1955-лі бағарда бұғыла төлләшкі башлығанды біз Викит білен Лео Шаға той мұрасымы өткізіп берешіні қарар қылдық. Чүнке Викит бүтін бір бахар Леуша үшін бұғы сөңкідің мончақ ясыды. Ола дайым білі яу мейу тәргілі яке тиін тұтқылы баратты. Варуджа оланың чоң боғалықыны, оланы висалығы еткізішіміз лазымлықыны дейді. Біз Нихау тойда Леушаны көсі өліп кеткен Джауко Токенні ойлап көңілі ерім боламу деп әнсіреп бүргенде біздің ұруқтың атамынының олемдің өткерлік хәбірі келді. Нихау мұшу қабелінің бір шаманы болы сүпті білен атамынның дәпні ішілерге қатны шекерек еді. Бұндақ болғанда о Леушаның тойдың өзіні чәтке алатты. Атаманның ішілерге Нихаудың башқа ұруқташ қабелінің башлықы болу сүтпі білен Ронимо беріш керек еді. Ола маңғанды біз Нихаудың қаршы тұрышыдың әнсіреп той мұрасым әккіде иғыз ашмадық. Қайды бұй іч етқанда атаман өлгерлік үшін той мұрасымыны кечік тұрышымыз керек еді. Лекен аят деген шындақ болады. Тұғым баяды өлім. Азап баяды шатлық, той баяды матем аман боп тұрды. Оныңдың сақланғылы болмайды. Чоң біз Нихау білен Рони меңішіғыла той таярлықыны башлып әттіқ. Ола ішкі қызыны баргақты қойып маңған еді. Нихау маңа қызығы чоқым яқшы қарышымны тапылыды. Мән оны хатыр жәм қылдым. 9 яшлық қызым Дажана білен Нихауның 7 яшлық қызы Берна бір-бірге бәкме амырақ. Бір-бірге сайдекті әгішіп бұйырдыған бір жүп омақ қызла еді. Артықшы әнсірешнамы ажыты ек еді. Очағда май екен мұ 5 яш кіріп қаған. Дажана білен Берна ішкісі оны ойын тішіне яқшы көретті. Пүшейләннің барғақның алдыда бір-біріні қоғылышып ойнышу атқан алты, құдды пәрқиқ ұшу атқан үш кепейін әккілі оқшайтты. Нихауның оғлы Ернес Неймо ойылы 10 яшқы кірген. Оңлық, жапағы чыдамлық, тірішчан, өліп кеткен Гоголидің мұ бәк адамның амырақлықыны келтірдіған болы болған еді. Нихау Галиба қатлымыз еген чағлада, о дайым Нихауның еніді олтырып, қатлымыға иық мейі сүркеп беретті. Ронинің чай ішкіскесі о чаққалық білен чай қайын татты. О 8 ешіділа Ронинға әгішіп, тиін оғлығылы чыққан. Қайтышыды болса, құрық дәрек шақларыны жүдкеш келетті. Варуджа, ернесіне чоң болса, ярамлық, Яваш, адамның хоштықыны келтірдіға адам болады, дейді.

көпчілік. Еріні сінейінің кепеге күлі ватқанда, о, яны бір иғыз сөзіні қылывиді, әм мәйләннің чырайы өңді. Әгер апам қатарге олықса, мән мұхайлық көрімсіз аққо чөжісідек, оның орында өлішкі разы. Вектілен Леушаның той кетсі, бой ғайры нормал туғылған ахо сәвәплік әтрапіне қар туман қаплыды. Біз оның үш күн кечі яшыянмайды қалықыны біліп, Нехауның балдурыра қайтып келіп, о өлгенді оның үшін пері ойнышыны өмет қалдық. Ерім кечіде ямғор яғды. Ямғор башта анчы күштік әмәс еді. Кейін бағған сыры күчәйді. Адетте той күні ямғор яғса, яқшылықның аламеті еді. Жоңа, шилің жуғы қайтып кәгенден кен, ғайры нормал туғылған ахуының вәхимісі аста-аста бесіқті. Ямғор сақ бір кечі егіп, әттігенді тоқтыды. Әттігенді шилің жудын чыққан адам өзіні құдды сихірлік бір әлемге кеп қаған дәк ес қылатты. Таққа ирақ иқын әмі нәрсе ақ туман білән қапланған. Барғақның үстедімі қойық туман толғынып, йоқыры өрләйтті. Қаршы тәріп, ғова көрініп, адам өзіні ердін айрылып, асманды ұшып үргендек тойғығы келетті. Бар ұжа, мәндің бұрын орындың тұрып кеткен еді. Омаңа өзінің дәрия бойығы бағалықыны, ген дәриясының шиддәтілен өрләу атқалықыны, қырғақтыкі бір қысым дәрәхләнің суды ғайып боғалықыны, дәрия юзіне бір қабат қойық туман қаплап кеткерлікіні дәп бәді. О, әгер ямғыр яны бір күн яғса, қоқынышлық соның дәриядың тешіп чықыдығалықыны, барғақты тұрғылы болмайдығалықыны, иқынның юқыр тәрпідікі игіз яғы көтішке әр уақыт тәйірілініп тұрышымыз лазымлықыны әйтті. Мән елікі ғайры нормал туғылған ахудың әнсіреп, варуджадың оның өлген өлмегелікіні сордым. Варуджа күліп тұрып, оның өліш ояқты тұрсын, найт рухлық кәлігіні. Анысының әмчікін еміп, яны дәлденшіп, нәтчі қадам маңғалықыны әйтіп бәді. Мән чөчіп кетіп оныңға, «Үш пұтлық аху қандақ маңалайды», дедім. «Шенмісен, өзен беріп қарап бақ», деді Варуджа. Ген дәриясы бойығы келдім. Дәрия юздікі туман, тағдікі тумандан қойық еді. Шақырған авазынлы аңылғылы болатты. Лекен соны көгілі болмайтты. Раджиме аны бұғыға ноқты селіп ататты. Еліқі мәжруф аху тосаттың маймақ боп маңды. «О, дәрия юздік туманны бәк яқшы көрдіғанда қылады», деді Раджиме. «Дайым, дәрияғы қарап маңымен дәпіл тұрды. Лекен, ұзақ маңамайды. Үш-төрт қадам меңіпла жықылады». Мән Раджимеға оныңғы яқшы қарашыны. Әгер о өлсе, барғақы қайтып, Нехауның қайтып келешіні сақлашыны. Әргізмі қағы құзғылағы егізіп қоймастықны тапылыдым. Туманның дүшмені қояш еді. Күште қояш ақыры қар бұлытның юзіні ертті. Әгер туманны айлынып үрген бір топ ақ пелдесек, оғалды қояш нұры тал-тал өткір дәрия оқлары еді. Ола етілған аман туманлағы зәрбі болатты. Ола қояш нұрлырға әсірге түшіп, ыздиректсіз ғайып болатты. Ауа ечілған аман кішіләнің көңілімі ечілді. Ямғыр яғмысыла біз ені әсілдікі жайымызды тұры үреттіқ. Көтішіміздің мұ ажыты қанмайтты. Чүнке бұ әтраптікі тағда мұқла көп. Бұғыла жыраққы бамайла ұланы тепіп ел әйтті. Төл үліш мәзгілі әмділі ақырлашқан. Елідің еліға ана бұғыны тұтып келіп, ахуланы әмдіріп тұрышқы тоғыры келетті. Жоң біз үшін азырқы барғайымыз бір пачы көхәр ері есаплынатты.
балалар мейіп ахуға бәк амырақ еді. Туман тарған хаман дәрия бойығы үгіреп беріп, оны көріш әтті. Дажана Берна білен май екеніні еп беріп, көк чөп білен тоқыған бір чөп чәмбірекіне оның бешіғі кейдіріп қойып, «О әнді сәтемәз», деді. Ернесіне бір дөві чоғыны әкеліп, оныңға пашыны еқін кәлтірмеді. Ернесіне білен аху адесігі олыққанда күгім түшкен еді. Оқағды мән алдыраш кәшлік тамақ тұтыш қылып ататтым. Дажана білен Бернаның дәрия бойдың жығылығанчы үгіріп келіп атқанны көдім. Ола аху білен Ернесінеіні дәрияның иқтіп кәткерлікіні. Векітнің қиын қол вақтын айдап, оланы іздеп кәткерлікіні етті. Әсілді іш мұндақ болған екен. Құяш ғарыпкі қисайғанда май екен қосығының ашқалықыны депті. Рачими оны көтіріп, барғақ қайтып келіп, оныңғы яйдыған нәрсі қып беріпті. Мәңіштің бұрын, о, Дажан алаға ахуды бірәр өзгіріш болған аман өзіні чақырышына тапылапты. Дажана, Бернала башта ернесіне ебілен ахуның әтрапыда ойнапты. Кейін ола, Векітнің беліқ ағырысы көтіріп кәгеніні көріп, оның беліққа амырақ Леушаға беліқ тұтып бердіғалықыны біліп, үгіреп беріп көріпті. Со өрлігенде беліқла адеттік чағлады кеден көп болады. Векітнің таллыған жайы бір айланмады ке су бөлікі болып, ояда тәтір еқін бакен. Беліқла құдды қапәскі соланған құштек, асты үстігі сәкірішіп үрген. Арыблен санжымақ асан екен. Векіт, соның отырысыдеке бір чоң ташының үстіде тұрып, санжыған беліқларыны ұдыллық дәрия бойғы ташлап, Дажана білен Бернаға оланы сөгет чывыққа өткізішіні бұйырыпты. Ары санжылып, бәк зәхмеленмеген бәз беліқла қырғақты ене пілтанлапты. О ішкісі бұндақ беліқтіні чывыққа өткізгенде күлішіп кетедікен. Чүнкі беліқ әмеше қойрықы білен қызланың юзігі ұрып, бір қәвет епішқақ сұйығылық сүркеп қойдыкен. Беліқ санжышта көзі өткір, қолы чаққан болышы керек еді. Векіт бұныңға бәк махир еді. О, арыны әм тоғра, әм чын санжы етті. Қырғақтыкі беліқтің бағансыры көп епті. Дажана білен Берна етшенме қапты. Беліқ көп болған декен, ахуғы беліқ чәмбірік ясап, чөп чәмбіріктің орныға алмаштырып қойайлы, депті Дажана Бернаға. Мақол, о беліқ чәмбірікі асса, юзі түзіліп қалар, депті Берна. Ола күлішіп кетіпті. Дәл шучағда қырғақтың ерінісіне енің. Қайтып кел, қайтып кел, деп вақырған ауазы алыныпты. Векіт оқағда дәрияның юқыр тәріпіде беліқ тұтып атқан екен. Аху білен ернесіне төен тәріпті. Оныңдың бір төпілік ирақлықты екен. Оланымы еніқ көріп тұрды екен. Векіт ахуның дәрия қырғықыдың үгіреп келіп, соғы сәкіргәлікіні көріпті. Көзіні юмып ашқыша, аху бір чоң беліққа оқшап қапты. Ернесіне ел бойы вақырап, қоғылап келіп, дәрияға түшіп кетіпті. Дәрияның отырысығы бағанда, аху білен о чоң қайнамғы ұшырап қағандәк, бір гәуді болып пекірап, қайсының адам, қайсының аху ішкерлігіні айрығылып бұнмайдыған боп қапты.

Vekit. Ah, Tangrim, deb qolidagi og'rini tashlab, ushqandek yugurib yetib kepti. Ular daryoning tuyan iqiniga qarab yugurib atganda, yerini sinib bilan ahu shiddatli iqinga yem bo'lib ketibdi. Vekit daryo bo'yidagi sug'atlikka qo'yib qo'ygan qiyin qo'lvoqni aldirash tatib chiqib, suvga tushirib, yerini sinib yana qutqizgili meyapti. Dajana bilan Berna bargohga xabar yetkizgili qaytib ketdi. Biz oq-oqdan daryo bo'yiga yugurib keldik. Kunning 20 tog keyiniga petib bo'lgan. Soning g'arb tarafdagi yuzini sog'ush rangi kirgizgan edi. Daryo xuddi ikkiga bo'linib ketgandek, bir tarafi ko'p-ko'k, yana bir tarafi seriq ko'rinatdi. Ko'p yillardan keyin men Jilyu yezisidagi do'konga kelib, mol jozisida tiklaklik turgan oq qora ikki to'p raxni ko'yga vaqtimda ashu chog'dagi gen daryosini aslagan edim. Lekin raxt do'konidagi raxlar ching o'ralgan. Daryodagi raxt bo'lsa, butunlay echib etilgan. Toki biz ko'rinmaydigan yagicha yeyilib ketgan edi. Varuja bilan ot tezik xaltisimi yana bir qiyiq qo'lvoqni ko'tirib kelib, yernisni yeni izdigili ketdi. Biz daryo bo'yida to'plashib saqladik. Ko'pchilik gap qilmay jimjit turatdi. Faqat Bernala Dajanaga patpat. U ahog'i cho'qim bir put chiqdi. Baya biz ko'rdik. U yernisni yedimmi tez yugurdi. Depaqa Оның төт пұты болмыса, қандақ мұ? Ондақ тез үгірайды, шындақ мұ? Дәйтті. О, бұл сөзләні қылыватқанда ауазы титірәп чықты. Бұл сөзләні аңлап, бізні мұ титірәк басты. Күн патты. О, су юздікі жылвыдар нұрланы мұ білі еп кәтті. Кен дәриясы сүзік дәрияға айылынып қалды. Бірақ, Osmon tutuq bo'g'ashqa, u shundoq g'uva va ko'ni ko'rinatdi. Shoqirib iqvotgan iqin anglamoqqa xuddi birisi pichoq urgandek, har bir urgan pichiqi yurakimga sanjilayotgandek bilinatdi. Yulduzlar chiqdi. Oymi chiqdi. Yerni sinini izlab ketganlar texcha qaytib kelmadi. Roni bilan Nihao oqimizda jimjit turatdi. Nihao'ning bizni ko'rib tunji degan gapi. Saqlamanglar. Yernisini yerim, Allah burun ketdi degan bo'ldi. Nihao'ning ovozi amdili uzilishiga daryo yuzida ikki qo'lvoqning soyisi ko'rindi. Ular xuddi biz tarafga uzib kelayotgan ikki cho'ng beliqdekli ko'rinatdi. Ikki qo'lvoqda jami 4 odam bor edi. Ulardan birisi yotatdi. Uchi o'r turatdi. Yotgan odam mangulik yetib qoldi. U yernisni ye edi. Daryo suyi yernisni yeni yet kuchi yuvgan bo'lsa-mu, Nihao yana uni gin daryosida yuyib, kiyimini yotkidi. Varuja ishkimiz yernisni yeni oq xaltiga silib, Li Suyanki tig'ining janubiga opirib qo'yib qo'ydik. Liusha bilan Vekitning to'yini xotirlash uchun ism qo'yilgan bu tog' qalbimizda bir qabr bo'lib qoldi. Nihao yernisni yeni o'zini qutuldirish uchun o'lganligini aytdi. U Roni bilan qaytib kelib etib, ballarni tezroq ko'yish kelganmi, yaqin yo'lni tanlab meyapti. O, meniş təs boğan taş şiğillik yolken. Nurgun tar, əgir toqay aylanmılır ba. Bir tərpi qiya, yəni bir tərpi çoğunqır jılgıken. Adətdə, bək ciddi iş bolmasa, bu yolda heç kim mağmaydıken. Yamğur toxtuma yaqqallıqdın yol sılıqlışıp getibdi. Ola ihtiyat bilən asta meyapdı. Lekin o yol tar.
Оның үстіге ямғырды патқақ боп кеткешке, бір айланмағы кегенде, алдыды кетуатқан Нихау мінген бұға, ел бойдеке лайғы шындақ дәсішіге пұты тейліп кетіп, Нихауныма білі еліп, чоңқыр жылғыға түшіп кетіпті. Рони, Нихау білен бұға көзіні юмып ашқыше көрінмей қалды. Бұныңдың үркім етішіп кетті. О, жылғыға адам білен бұға түшіп кетсе, ақ үйтінің яқшы болмайдығалық еніқ еді, дәйді. Лекен, мөжіз жүз беріп, бұға жылғының астыға құлап өліпті. Нихау болса, бір адам бойы төвендіке бір қары қиынға елішіп қапты. Рони ағамчы ташлап, Нихауны татып шықырып апты. Нихау татып шықырылған дүнкен жығылап тұрып, Рониға, еріңіз неге чоқым бірер іш болғалықыны. Чүнке, еліқ қары қиын дәрқығы илініп қаған дәқиқыда ішкі қолының оныңғы созылғалықыны көгерлікіні. Оның еріңіз негенің қолы ішкерлігіні дәп беріпті. Оның үстіге біздің тілімізді еріңіз неге деген сөз қары қиын деген мәніні білдіретті. О ішла үзбәгенде гүгім түшкен екен. Шочақ дәл еріңіз негенің соды иқып кеткен вақты еді. Рони, еліқ қиын дәрқіге қайты-қайты сынжылап қарап, оның құдды еріңіз негедек қауыл, сағлам ішкерлікіні байқапты. Лекен, дәрәқтің Нихауға созылған ішкі қолыны көрәнмәпті. О, оғлының бір жүп иллі қолыны ен бір қитім тұтып елішіне шындақ арзу қыпты. Ғайры нормал тұғылған әркек аху ойлымыға ядын бізге шымлық епкеген екен. Көңілләні әсірәт, мұң қаплыған әшу кетісі әмі адамның келедің тамақ өтмәу атқан чағда Ефолин барғақты Гүлхан яқты. Күнді, күндізі тұтып кеген яу өдәкні кавап қылып, арақ ішіп олтырды. Гөшінің мезлік еді, дәтлік үркімізге құдды, оқ боп қадалды. О, ай ғәріпкі қисай ғоча еп ішіп, андың дәлден шығынече орындың тұрды. О, шилің жоғы қарап маңғанда, Нихауның жығы ауазы аңланды. Ефолин тоқтап, бешіні көтіріп асманға қарды. Қақақлап, бір нәтчіні күліп етіп, вақырды. Жинді, аңлапақа, еғлаватқан кем? Сән амақшы болған вә елішінің қалымыған ішкелінің қайсысы яқшы күн көріп атыпты. Жинді, аңла, жығы авазын аңла. Мән әзәлдім бұндақ шырайлық жығы авазыны, аңлап бақмаған кем мән? Жинді, бұчағда Ефолин алвастының өзігілі айланған еді. Оның жиндіплен мұнасветлік ішкі аялының азавдың шатлынышы адамны ергендіретті.

0: Өсмірлер құдірет тапса, дөлет құдірет тапыру. Өсмірлер мұстақыл болса, дөлет мұстақыл болуды.
1: Ұзақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ауазына аңыдым.
2: Қайты ғайретке келіп, ене еңі нәтиже артып, дөлетке жауап қайтыр мән.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
1: Оқшаш болмаған еллардығы оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Қатыры мейданыда мұндақ бір ауазына аңыдым.
3: Қызыл байрақ үстіңе әкідіке тағыны талқан, чөнілі бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Вәтен әң ихтияшлық жайғы барайлы.
1: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір авазны аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
4: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, чекініш өніңіз жоқ.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
3: Топны 400 номырғы бәрді. Джунго командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Ұрды, әп бәлі.
1: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
5: Бұрмымықтың станок күче. Тохиолыдың запчаслағы күче әмісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
1: Дөләтінің мұйым құралары Джунго ясымычылықының төрікідір.
5: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбі арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есіятының чонқұры елтіз тартқызып, күрәш қылғычыладың бұлайды.
1: Вәтенні сөйіш әрбір джунголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.
6: Мән оның білән ұчырышып қалдым. Менің пайда болышым оныңды бәзі өзгірішләні барлық кәлдірді. Менің сайдек әйгішшім білән ұ башқыла білә ұчырышыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінәмайдыған боп қалды. Бір күні ұ мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
7: Үшінші нұмырлық бемар.
8: Доктор, мән қамышлық кесілік ғырыптар боға ұқшай мән. Қандақ тавалансам бұла.
6: Жидейләшмән, ғазір дұры білән давалашы қейлілі бей қатар. Өнімі ішенчілік. Оның башқа психикалық давалысақ мұ?
8: Бақытып үздіні мән. Өзімді өзгерді мән. Азырақты өзгіріш мұ, мені үмітке текімі иқылаш тұрды.
9: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.
1: Сағламлық дастықынымызда.
5: Талондегі ішкілік көтін сайлы сәкла, емекшілерінің ішіліп шықырылған орны. Тәшіріп өлчәш ұшчури қатарқыланы көр әлейміз. Қатыр жәм сету ал әлейміз.
7: Қорымыға тұз шекерін азырақ салайды. Обдан таласақ, сағлам озықын алаймыз.
1: Сағламлық айқымызда.
3: Тамақтың кейін пиядымың іш, ұзын өмір көрішке пайдылық.
5: Велисіпіт білән ішкі беріп келсек, теніміз сағлам болады. Йол тосылыштымы қорықмаймыз.
1: Сағламлық қолымызда.
5: Әхләтләні түрігі айырсақ, байлықтың тәкірар пайдынын алаймыз.
1: Терезлеріні ічіп, ауа алмаштырып тұрсақ, өйінің хавасы саплышып, микробла йоқ айды. Сағламлық әр вақыт енімізда.
5: Пиадыла йолы көпейіп, ешілік күпіркенген мәліміздің мойытты барған сыры яқшы болмақта.
1: Сағлам джунгу бірлікті атыршымызғы мұқтаж.